نو پیغمبر علیہ السلام خود اللہ سر بل معبود نبنی بلکہ نور خلق منے کئی. نو خطاب پیغمبر علیہ السلام تا ہو اورول امت تری امت تا اللہ حکم ہو رہی جے اے دا قرآن مخاطب تر قیامت پورے اے تر قیامت دا قرآن مخاطب فلا تدعو مع اللہ پس مبلد اللہ پاک سر الہا آخرا بل معبود اے دا قرآن مخاطب اللہ سر گوارے بل سوک انبلے او کفرس کر اللہ سر دے غیر اللہ ابل فتکون من المعذبین پس شیبتو دا عذاب کرے شونا تا تب عذاب ملوشی. وانذر عشیرتک الاقربین او یروتو دا مخالفت دا اللہ نا او یروا عشیرتک الاقربین دا قریب قریب رشتہ دار دا ٹولو نمخ کے دا خپل خپلوانو در باندے حق دے ندبی او یروا اول دا زان حق دے بے دا خزے و دا بال بچ اور پسی رونا خوے دے مور پلار ترور یعنی ترونا ماماگان وغیرہ. الاقرب فالاقرب چکم نزدی اول اغا و پسی بیا چکم نزدی اغا نو دا پردو خلکو نمخ کے اول قریبی رشتہ دار او یروا زکا دا خیر خواہے حق مقدم دے ددوی او اسے ہم دے یو انسان صداقت او حقانیت پخپل اخپلوانو پیجن دیشی چکل دا آیات مبارک نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام خپل قریشی خاندان یو پا یو نمی اغشتو او راوی بلن تروریانی وغیرہ لور ترونا خپل خپلوان او وطے حکمو که وی خپل فکرو که دا اللہ دربار کے تاسو اسم نشم کولے زان پا خپل بچ کے وانذر عشیرتک الاقربین او یرا و تخپل نزدی رشتہ دار واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین واخفض جناحک وزر اخکتک اخپلے لمن اتبعک اگر چاہ دا پارا چستا تابداری کی من المؤمنین دا مومنانونا کم مومنان چستا تابدار دی اگوی تا وزر اخکتک دا شفقتنا وزر اخکتک چاہ دا پارا ایماندارو دا پارا وزر اخکتکول دا رحم او دا کرم او دا مہربانے علامہ دا دا مرغے چی خپل بچی اوینے نو دا میننا دا وزر و تخکتا کی بچی ورشی وزر و کزان پٹ کی کرا دا مور دا وزر دا پاسم ورزور شی و مور تا وزر اخکتا کی دا مین محبت او خپل شرقت خی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکمو کو وی دے خپل و مومنان و مرگرو دا پارا وزر اخکتا کا دوی سر میرو بانیو کا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ قدویستانا فرمانی کی نتم دا بیزار اعلان وطوکا فَإِنْ عَصَوْكَ پس کچر دویستانا فرمانی کی فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پس تو وطوایا انی بے شکز بری ان بیزار ایم مما دا اغسنا تعملون چی تاسو کم عمل کوئے تاسو خلاف شریعت کارو نہ کوئے دا دغی خلاف شریعت کار نز بیزارا وتوکل علی العزیز الرحیم او توکلو بروسو کتو علی العزیز الرحیم پا اغزات مانے چھ زبردست و رحم والا لے نا فرمانے والا ارسوک چیوی او ارسوم رچیوی تداغوی پروامکوا در طول ندبینو کا او یو اللہ چھ زبردست پا غبرو سوکا

پا عربی کے بن سر وزیرے گوتا وپسے بیا منظم وستا وتا پا عربی کے وی ورپسے بیا دا سبابا چی وتا وی سبابا لفظ بدل کے مسبحا انگشت شہادت مسبحا دا عربی دی انگشت شہادت دا فارسی دی مسواک دا پختو دی ادا بل وپسے قطع گوترا ابحام وتا وی دا نمونه زده کول ښه دي خو ښکلې نوم اخله او د کنځلو نوم ورته مه اخله. نو د آدم علیه السلام بدن مبارک کې نور د پیغمبر علیه السلام منتقل شو. نو بیا د آدم علیه السلام نه بچو طرف ته دا نور منتقل کېدو د نوح علیه السلام طرف ته منتقل شو، ابراهیم علیہ السلام طرف تا منتقل شو، اسماعیل علیہ السلام تا منتقل شو. دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے قریشی خاندان تر اور رسید، بنی هاشم تر اور رسید، دا عبداللہ کور تر اور رسید، دا امینی غیگ تر اور رسید، دا زی پا زی باندے دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک اور ادھر اور ادھر تقلبکا فی الساجدین. نو هغه وخت کې دته الله کتل، انه هو السميع العليم، بشک دا الله پاک سميع اوریدونکی دی، العليم علم والا دی. هل انبئكم على من تنزل الشياطين، کافران وی ودا قران پیغمبر علیہ السلام تا شیطانانے والا روڑی وی نہ شیطانے والا نہ روڑی. هل انبئکم، آیا خبر در کم تاسو تا

اجلاس کې صفه او بو منصوبو باندې حکمت عملی خپلولو ضرورت باندې زور ورکړی دی. دینی لوای زیر التوا میگا منصوبو فهرست وخت دی. ملکن ڈویژن کے کسٹم ایکٹ او انکم ٹیکس نفاذ خلاف گرینڈ جرگا انعقاد شویو احتجاجی تحریک اعلان کری شوی دی. ٹریڈز فیڈریشن او سوات چیمبر آف کامرس پا اہتمام کی منگور کے منعقدہ گرینڈ جرگے کے کسٹم ایکٹ او انکم ٹیکس نفاذ مسترد کری شوی احتجاجی تحریک شروع کول اعلان کری دی. جرگے کے مختلف سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں چیمبر آف کامرس سماجی شخصیاتوں او جرگے نمائندگان شرکت کری دے. مقررین ملکن ڈویژن کے کسٹم ایکٹ 2% انکم ٹیکس او سیلز ٹیکس کے اضافے بند تفضات اظہار کری دے. جرگے تحت آپ کو لپا دوران رہنما ولی دے چھ ملکن ڈویژن کے کسٹم ایکٹ نفاذ او انکم ٹیکس موجودہ پلے سے قبول نہ دا. دل وجب تاجر برادری اب عوام دا مشکلات سر مخ کی گی. د جرگے شرکا اعلان کرے دے چی اتوار پورز با مینگور نشاط چوکی احتجاجی جلسہ منعقد کولی شی. سنتاس معاہدے بحلے بغیر پاکستان او بھارت پمنس کے امن ممکن نہ دے. دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چی دریائے سندھ اوبو دا پاکستان بقا معیشت او غذائی تحفظ ضمانت دے. بلاول بٹو زرداری ولی دی چې پاکستان دا من خواہش لري ولی سنتاس معاہدے بحال بغیر بھارت سرا امن ممکن نه دی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین ولی دی چې اوبا یو جغرافیه مسئلہ نه بلکې خوراک مستقبل او ژوند سوال دی. تر سو پوری دنیا دغه تسلیم کړی نوی اوبو وسایل عالمی سیاست سلامتی او استحکام مرکزی مسئلہ جڑے گی. بلاول بٹو زرداری ولی دی چې څنګه اپنا خرمز باندې دل عالمی معیشت متاثر کولی شي. د وشان دریای سند او پاکستان بقا معیشت او غذائی تا ولی دی چې سنتاس معاہدے بحال بغیر پاکستان او بھارت په منځ کې امن ممکن نه دی. پاکستان جنگ بند شرطونو باندې عمل کړی دی. پلوا دو مکن کوي. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې صوبائی کابینه اجلاس شوی دی. د شهیدانو کوروالا لپاره فیس معاف او اصلاحاتی منصوبو منظوري ورکړې ده. صوبائی کابینه خیبر پختونخوا لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفیکیٹس رولز کال 2023 کی ترمیم منظوري ورکړې ده. شهیدانو ورثا لپاره فیس مکمل توګه معاف کړې ده. د سہولت وسلوال فوج پولیس نیم فوجی دستو د ډیوټۍ په دوران شهید شوی سرکاري ملازمینو کوروالا تبه حاصل وی. کابینه د محکمه خزانه کې ډیجیټل گورننس قیام منظوري ورکړی دا. سرکاري ادارو کې ډیجیټل نظام ته فروغ ورکولی شي. دین لوای ډیبیټ منیجمنت کمیټي هم جوړه کړې ده چې صوبې قرضو موثر انتظام باندې به کار کوي. صوبایي کابینه شل کروڑ ډالر کے پی آر آئی ڈی پروګرام منظوري ورکړی ده. دې مقصد محصولاتو کې اضافه اخراجاتو کې بهتری او سروس ډیلیوري ډیجیټل جوړونه ده. خیبر پختونخوا حکومت حقیقی معاشی صورتحال معلومولو لپاره پاورزل جامعه معاشی سروے شروع کولو فیصله کړی ده. د سبانه به سروے آغاز کیږي. د میډیا رپورټ تر مها دغه سروے کې به صوبې اهم معاشی شوبو زراعت صنعت خدمات روزګار غربت سرمایه کاری او ترقیاتی منصوبو تفصیلی جایزه کولی شي. ځکه چې صوبې معاشی صورتحال صحیح او حقیقی تصویر مهته راشي. محکمه ترقی او منصوبه بندی دغه مقصد لپاره خصوصي ټیمونه جوړ کړی دي. د خیبر پختونخوا ہوا مختلف ضلعوں کے او علاقوں دورے کو لسربا معلومات جمع کوی. دوٹی منابع خار او دیہی علاقوں کی آمدنی ذرائع روزگار صورتحال غربت شرح او معاشی چیلنجوں تفصیلی جائزہ حلی. بھارت د سنتاس معاہدے خلاف ورزی کوی سخت جواب پور کول شی. وفاقی اطلاعات وزیر عطا اللہ تارڑ ولی دی چی زراعت معیشت بنیادی ستون او دریائے سندھ د ہغے شاہ رکھ دے. پاکستان ہمیشہ سنتاس معاہدے باندھے مخلصانہ عمل درمد عزم مظاہرہ کڑی دا. اوب د پاکستان لپر اجوند مسئلہ دا. سنتاس معاہدے کی یک طرفہ تبدیلی قبول نہ دا. اوب ودرول باندھے با بھارت تو سخت جواب ورکولی شی. د وفاقی اطلاعات وزیر سرا میڈیا تحبر کول په دوران وفاقی وزیر مصدق ملک ولی دی چی یو ملک تعلقی یو عالمی امن خطرے کیا چولو اجازت نشی ورکی دلی. پاکستان لپارا اوب جوند مسئلہ دا. پاکستان سنتاس معاہدے کی یک طرفہ تبدیلی نہ قبول کوی. یو ملک په یوازینی توګه سنتاس معاہدہ نشی ختم کولی. خیبر پختونخوا کې جمعې ورځې ورک فرام هوم ختم کړی شوی دی. جمعې په ورځ به سرکاري دفترونه معمول مطابق کار کوي. انتظامی سیکرټری ستا احکامات چیر کړی شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت جمعې په ورځ ورک فرام هوم سہولت ختم کړی دی.

0: معاهده باندې عمل کوي ایران هم تیار دی. ایران صدر ولیدی چې دغه یو غیر معقول شیهی او بے بنیاد دمکیو مقابله کې ایران موقف واضح دی. مسعود پزشکیان ولیدی چې د اقداماتو په وخت فیصله کون او نه ډر دفاع مظاهره ضروری ده. سفارتي لارې هم کلو کول پکار دی. ایران صدر ولیدی چې دغه پیشرفت موجوده مذاکرات او هیته کې زیاتې شوې کشیدګۍ باوجود مهته راغلی دی. صورتحال مسلسل تبدیلیږي. مختلف سطحو باندې پیشرفت جاری دی. دو در ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونه د نور اہم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.
1: ریڈیو امن
0: نیٹورک
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشے بخیر علی خدے دی اوکڑی ادا صبح رو جوڑی ہے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹے گرام دی پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سراز ساز قربا تاج الرحمان ساز پر در خدمت کے دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا بالکل نیک بنے گا حاضر ہی ما او ساز زم گمل گرتیا پ دا درد و درمان پروگرام کی دا تو بجو نہ والے نہ بجو پوری دا پروگرام تاسو روزانہ بنیاد بندی اور دلی شی چھ پ دا پروگرام کے ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چ خپل پی ٹی پ درمان ہومیو پیڈک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری دی موجود وی آنند پنزمی دا منگل ورزوا سبا دا بود دا شپگی میں ورز دا کل چی دا بود دا شپگی میں ورزوی پا درمان ہومیو پیدک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرض دا غریب چی ڈاکٹر سب تاسو نخپل فیس بلکل نالی او پا دویانی کی ہم تاسو سر پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دلشی تاسو بلکل رات تلشی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا ترلاسا کولی شی او دا فری کیم کی تاسو ہما گڑن کولی شی دا بڑ گرام جسو من خلق دی اغا ہما گڑن کولی شی دے سر سر بڑ گرام سر چکمی خواہو شانوری کمی سمی دی گاغا چتر پلین دی بٹل دی بشام دی تکوٹ دی دا خلق دا پارا ہما دا فری کیم اغا ٹاکے لے کی گی دا فری کیم اغا کی گی او پا دا فری کیم کے مشران ہما شرکت کولی شی زنانا ہما شرکت کولی شی نارینا اغا ہما شرکت کولی شی ماشومان اغا ہما شرکت کولی شی دے سر سر کم خلق جدا محال ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام اوری نو اغا ہما پا دا فری کیم کی شرکت کولی شی ور سر ور سر اغا خلق کم چی ساسو تاون سر ساسو مرست سر ساسو پا بنا بندی ساسو پا غگ بندی درمان ہما پیدک سنٹر تا راتل واڑی ناغی ہم راتل شی او پدغا درمان ہومیو پیدک سنٹر کے دغا فری کیم کے غا شرکت کولے شی تا فری کیم مقصد غرض دغا دے چی ڈاکٹر سب تاسو نخپل فیس بلکل نالی او پدویانی کی ہما تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا آغا تاسو ترلاسہ کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپلا او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے آدھا ہفتے رمبنے سلو رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلو رما پنزما شپگما او زیارت داغ شانی بیا بڑے ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اگوی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے ادھر ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا بدھ دا شپگے میں یعنی دا وینس ڈے ورز دا کل جی دا بدھ دا شپگے میں دا وینس ڈے ورز بھی نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرض دغه دے چې ڈاکٹر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نالی او په دویانی کې هما تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا لاس نیوي هغه کېدلی شي تاسو بالکل راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شي بالکل جی ڈاکٹر صاحب سبا چکم او پی ڈی دا اگر ایز اے فری کیمپ نو فری کیمپ چیری جناب دغه

0: تاسو دپاره د بډګرام خلکو دپاره هم او دې سره سره بډګرام سره چې نورې کمې خواوشا سیمې دي هغه خلکو دپاره ټاکلې کېږي. صرف او صرف په دغه غرض باندې که موږ وګورو په دغه بډګرام خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغې بېوسه دي، هغې لاچاره دي، فاینانشلي هغې سټیبل نه دي، فاینانشلي هغه ډېر زیات کمزور دي، مالي لحاظ سره ډېر زیات ویک دي، کمزور دي. نو هغې دپاره دغه فری کیمپ هغه ټاکلې کېږي چې یاره څنه څه مرسته هغې سره وکړل شي، څنه څه تاوان هغې سره وکړل شي. نو کوشش دا پکار دي چې په دغه فری کیمپ کې تاسو بالکل هغه شرکت وکړئ او یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تاسو تلا سکیں. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب په هومیوپیدی په دنیا کې یو منل ڈاکٹر، یو تجربه کار ڈاکٹر، یو سپیشلسٹ ڈاکٹر اغا تصور کیږي. صرف په هومیوپیدی کې نه بلکې کوم غد ایلوپیدی خبرو کو نو پاره کوم هم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او وخت چې دی اغا تیر کړی دی تقریبا 2 دیرش شوی دی د هومیوپیدی هم او د غرنګ په ایلوپیدی کې اغا او هم نو کوشش دا وکړل چې خپل مرزونو د دا یو قابل ڈاکٹر، یو دا تجربہ کار ڈاکٹر، یو مہارت لرون کی ڈاکٹر، یو دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر انتخاب دا ڈیزت ضروری وی. کچری تاسو دا سی ڈاکٹرانو انتخاب کوی چاغا ایکسپیرینس والا وی، اغا تجربہ کار وی، اغا پاغا فیلڈ کے پو وی، اغا اسپیشلسٹ ڈاکٹران وی، یقینا تاسو دا مرز چې دی اغا با ډیر زیات زر خوالی طرف ته زی، تاسو با ډیر زیات زر اج کم دی اغا استفادہ مومای. کنا کچری تاسو دا سی ڈاکٹرانو انتخاب کوی چاغا ان ایکسپیرینس وی، اغا نا پو وی، اغا نا قابل وی، یاد غننګی چې کوم دې ایکسپیرینس نه وی چې وینا تجربه کار وی نو بجای تاسو مرز د ختمې دو هغه به روز بروز زیاتېږي، هغه کې به زیاتواله راځي. روز بروز تاسو دغه بیماری چې کوم ده دینه به یو کرونیک ډیزیز جوړیږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل بیمارو د بارا د یو قابل ډاکټر انتخاب هغه ډیر ضروری وي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانه دي، د دې مریض سره چې کوم مرسته دغه د چانه پټ پنانه ده، پلیز د ماین شخصیت ته او یقینا کومه دې من دې سمره د دوی شکریا ادا کو. نو دا به کموي هغه ځکه چې دوی د پیښور نه بډګرام خلکو د بارا تشریف راوړي، صرف او صرف بډګرام خلکو دپاره هم او د سره سره خواوش نورې چې کومې سیمې دي دا خلکو دپاره صرف او صرف دغه غرض باندې هغه دوی تشریف راوړي چې را په دغه سیمه باندې ډېر زیات خلک داسې دغه هم بیماری لحاظ سره ډېر زیات چې کوم دي هغه ستړي شوي دي. هغې 400 پورې، مردانه پورې، پېښور پورې، دې سره سره مانسیرا، ابتباد هم نه پرېښې، ورسره ورسره لاهور پورې چې دي هغه هم تللي دي. نو هغې لږ استفاده ملاو شي، د هغې دغه مرض ښه شي، یقینا هغې ته به هم استفاده وي. دغه رنګ کله چې د یو بیمار بیماری خکیږي نو ظاهر خبر ده ډاکټر صاحب خو ډیفینیټلی هغه خوشحالي او مریضان ورسره هم د خوالي طرف ته ځین، یقینا هغه ته استفاده کیږي. نو کوشش دا پکار دی چې د قابلیت ډاکټرانو انتخاب د دې ذات ضروری وي. نو سوجنا پروګرام زموږ درد او درمان د امن ریډي اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي. اپ دغه پروګرام کې به تاسو موږ سره هغه هم ګډون کوي، کال دلاري، اس ام اس دلاري او دغه رنګ ساسو چې کوم کالز وي، ساسو چې کوم میسیجز وي، دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي. بالکل جی پروګرام زموږ چې بالکل براہ راست لائیو پروگرام روان دے دا محال نو تا استاد دا امن ریڈی ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام روزانہ بنیاد بندے دا 2 بجے والے 9 بجے پورے اگا اڑانے کی چھ بدا پروگرام کے منگا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ، بیماروں سرا ریلیٹڈ او دغه سرا سرا کموں گا خبروں کو اویرنس پیغامات ہم تا استاد وقتن فوقتن اگا جاری کی گی. دا سو کوشش دا کوي چھ دا بیماروں پہ حق لا خبر اتر چھ دی اگا من سرا کوي کم چون گے پروگرام ہیلتھ سرا ریلیٹڈ وی صحت سرا ریلیٹڈ وی زم گا کوشش دا وی چھ بدا بیمار پروگرام کے سمرا بیماری یعنی دساسو په وجود کې هغه د ډیر وخت نه راغلی دي یا هغه ریسنتلی راغلی دي هغه د پاره ساسو پر دغه پروان کې خبره ته وکړل شي او تاسو ته دغه احتیاطي تدابیر هغه مو وخیل شي ځکه کله چې یو بیماری وي نو هغه د پاره پرهیز هغه مو ډیر زیات ضروری وي. نو کله تاسو د یو بیماری علاج هم کوي ورسره ورسره پرهیز هغه هم کوي نو تاسو به استفاده هغه ډیفینیټلی ډیر زیات زر کیږي. کنا چې صرف تاسو علاج کوي نو یقینا علاج سره سره پرهیز کوم دي دا مو ډیر ضروری دي. پرهیز به سره هما کول راځي. نو بالکل جی سبا چون کې څنګه تاسو ما ویلي دا بود شپږمې ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې زمونږه فری کیمپ وي. فری کیمپ کې بالکل جناب تاسو ټول شرکت کول شي، کغه مشران دي، کغه کشران دي، کغه ناری نه دي، کغه زنانه دي، کغه خلک دي کوم چې ډیر وخت نه بیمار دي، یا خلک دي کوم چې ریسنټلی سنه سي بیماری راغلي ده نو دا فری کیمپ تر اتلې شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمت بالکل ترلاسه کولی شي. زمونږه هیلپ لائن نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي جی، هیلپ لائن نمبر راکولو قرض یا مقصد هغه دغه دی کچری تاسو د وی وړي ده باغی مدینه پوهی گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیدک سنټر معلوم ندی یا د دینه علاوه تاسو ځان له مخکینه نمبر هغه غسل وړل چونګي کومه خبر وکړو د فری کیم نو فری کیم کې ډېر خلک داسې وی چې هغه د مخکینه کوشش کوي چې زموږ نمبر هغه مخکې راشي نو هغه د لپاره کوشش دا پکار دی زموږ کوم هیلپ لاین نمبر وی نو هغه باندې تاسو لازم هغه رابطه کوي او ځان د مخکینه نمبر هغه بک کوي چونګي په فری کیم کې د مریضانو ریشو چې کوم ده هغه ډېر زیاته سیوا وی ډېر زیاته وی هر یو کس دغه کوشش کوي هر یو کس دغه تکل نمبر راشی فارغ شما دوبارہ بہترین حال دگا دی کم ہیلپ لائن نمبر ہیلپ لائن نمبر بندی لازمن رابطہ کوئی اوزان دمک کے نمبر آگا اخلی نو ساسو ٹائم بالکل آگا نہ ضائع کیے گی ساسو ٹائم چکم دی دے بچت کیے گی چونکہ ٹائم ڈی زیادہ قیمتی دی دا ٹائم دگا قیمتی جوڑول دا ہم ساسو پر لاز کی دی ساسو خپل ٹائم سمرا قیمتی آگا جوڑول شے نو زمگا ہیلپ لائن نمبر زن سر نوٹ کیجی 0331 43 43 317 بندے بالکل تاثر ابھی تھا اگا تو پرواں کے بس سو کالس دا ہم دے پروگرام اسے جڑے گی دے سر سرا سسو میسجز دا ہم دے پروگرام اسا اگا جڑے گی چونکہ دغه پروگرام زمونگا اگر ریڈیو امن دا کور پکور درشل بدرشل اگا اور دے لکھے گی چونکہ دا زمونگا یو فیملی چینل دی زمونگا یو کور نے چینل دی زمونگا مشران اگا ہم کشران اگا ہم اوری زمونگا خوین دی اگا ہم اوری دا گرنگے مشران زنانہ چکم دی دا محل اگی ہم دا پروگرام چکم دی اگا زمونگا اوری ان نن غریب غاڑ من خلق ناس وی او دا محل زمونگا پروگرام چکم دی اگا اوری نو کوشش دا پکار دا خو الفاظ اگا انتخاب کڑل شی دا سے الفاظ چا غیر اخلاقی وی اپ خلق کو بنے بدلگی او غیر سره خلق کو تکلیف ملاوی گی نو اگا الفاظ نا گوریز کول پکار دی زګه دا الفاظ دا انسان پر کنٹرول کی وی کله دا الفاظ یو زلی ادا کڑل شی بیا دا الفاظ دا انسان پر کنٹرول کی نی وی نو لہذا کوشش دا پکار دی چې دا الفاظ چې کله مونگا ادا کو نو نمبی دی من سوچ کول پکار دی او دا غینا بعد بیا دا الفاظ انتخاب اغا قول پکار دی زګه دا الفاظ زخم چې کم دی ګران اوردونکو دا حس کلا نشي ټک کېدلې وې دا توري زخم یا دا چاړه زخم چې کم دی اغا زر تزر ټک کیږي خو دا الفاظ زخم چې کم دی نو دا بالکل نشي ټک کېدلې دا جې به سره چې کم دی اغا تاسو به انسان ته تکلیف ورکوي یقینا دا نقصان خبر ده نو سوچ نه پرنام زمونگا درد و درمان دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نا اگا تاسو ته اڑان کیږي چې بدا اونو کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دغه طرف ته بزو هغه سره بس تړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته دغه رنګي تاسو میسجز طرف ته هغه به راځو کالینګ نمبر زمونگا ځان سره یاد ساتي 0309 711 8899 0309 711 8899 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگھ خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح ہم بالکل ٹک ٹاک ہے خود بڑے گرام گرمی ڈیر جاتا
1: یہ رجی گھر میں ہنن بالکل ڈیر برا حال جو گڑا اللہ پاک دے خپل رحم کرم کی
0: بالکل جی باران پکار دے ڈاکٹر صاحب
1: بس اللہ پاک دے خیر اور رحمت باران رو ورے چلا گرمی سر کم جی
0: جی
1: ڈیر زیاد خال جی کم دے دن متاثر کی دن علاوہ چکم دے نہ زناور سے سمر ہم دی یا مرغ دی دا سیزن چکم دے دینا ڈیر زیاد متاثر کی گی اور اکثر چکم دے پکے ڈے زناور مڑشی دا گرمے دا وجنا دا تند دا وجنا دا خوراک دا نہ ملاوے دو دا وجنا چکم دے ڈیر زیاد مشکلات جوڑے گی دراصل کا تاثر ہو رہا ہے واگان میخم اکثر پکے ڈیر زیاد بیماری گی چونکہ اگئی تم ٹائم پہ ٹائم چکم دے خوراک پکاری اب پکاری گرمے نے چکم دے آگا ساتل پکاری شہر آ گئی تھا سدا سے ساروے تڑے شیشے آگا تھا یخ ہوا راضی یخ ہوا نم راضی کم از کم چپ سوری باندھی ہوئی چی آگا تھا تکلیف نہ رسی بولے بے زبان مال لے پخلے بانے سنشی ہوئے لے پوش کنا
0: جی جی
1: مونگ لدا پکار مونگ لدا احساس پکار دے چیرا مونگ کا مرغ دی کا چن چنی دی کا ہر یو قسم زناور دی نو داغه پوره پوره خیال ساتل پکار دی
0: بالکل جی
1: دا خوراک خاګه کم سم دې دی رزو کې اکثر پچتونو مانی په داس زین باندې خل پکار چې دا مر غیر شول تر وګوس کې او
0: خبره تر کو یقینا ادا هم دې زیاته ضروری دی اج دې خیال مغه ساتل پکار زګه خو به زبانه دی هغه مطلب دانه چې ویل چې موږ ګرمي کې یاله موږ د وبو ضرورت یې موږ د روټه ضرورت دی دا دې هغه

0: چکم مالکانہ حضرات وی دغه ذمہ واری جوړی گیا دے سره سره نور چکم عام خلق دی دغه هم ذمہ واری جوړی کی چدی پورا پورا خیال اغا اساتی ابه کو گران ودن کو سس کول هم دی زتر روان دی سس کول او دغه رنگی سس میسجز دغه پروگرام اسا اغا جوړی کی پروگرام زمونږه درد او درمان دی دغه پروگرام کی ماتا ویلکی کی سس قربا تاج الرحمن او دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجونه والے نه بجو پورا اغا وړاندې کیږي نند بود شپګم ورځ نه بلکې سبا د بود شپګم ورځ ده نند منګل د پنځم ورځ سبا چونکی د بود شپګم ورځ نو کله چې د بود شپګم ورځ وي نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تعاون هغه کېدلی شي نو تاسو بالکل راتللی شئ دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ السلام علیکم جی ازما په خیال دي سره سیګنل مسله ده لہذا سو کوشش دا وکي چې کله تاسو سره سیګنل پوره وي نو پس تاسو د کالز وغیرہ کا کول شي په 0309711899 باندې میسج راغله دي سلام تاج بھائی او ډاکټر صاحب ته هم سلام او څنګه حالي تاسو خیه جی مونږ بالکل ټیک ټاک یو زه امین الله ما د باجمیر نه امین الله ډیره زیاته مننه کو امین عثمان ان فیکټ زه د باجمیر نه د باجمیر نه تاسو میسج کوم تاسو ډیره زیاته مننه کو کال درته ذکر کول کوم کې سو جی السلام علیکم
1: مورنینگ سر
0: جی سو خبر ہی کوئی
1: نور اللہ علیکم تو رحنا
0: جی نور اللہ تخی
1: شیر جی تو خی
0: ساسو دعا گانے دی نور اللہ
1: مرسی تو سلام نوائی
0: وعلیکم السلام
1: این سر مندی درد رازی جی ایسی مسئلہ ہوئی
0: ساسو سر مندی درد رازی
1: جی
0: سمرا ٹائم نتا مسئلہ دیتا ستا
1: دا مسئلہ تینگی اشتو
0: شوئی عمر دی سمرا دی
1: جی
0: عمر دے سمر دے عمر
1: عمر 20 سال ہوئی
0: 20 کالا دے کار روزگار سکے
1: کار کور دے مداری را کار
0: کنو گرموں کے دیر کر سکے نا
1: گرموں کے دیر کر
0: سکے یہ دے دا پار دے سلاج وغیرہ کر دے سردر دے پار کرنا
1: علاج کر لیا علاج کو بیر کرنے نٹک
0: کی نٹک کی کی کنا
1: نہیں
0: ٹینشن مالا مالا ٹک بشی خواہ ریڈیو تو کہتے ڈاکٹر صاحب خبر گئی خا چې سر درد سدا وجنه راځي خا ډیر مننه ده خیال سره جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب داون سره زموږ غرو چې په رنګ کال کړو ډیر زته مننه کو دا وای چې زما په سر باندې درد راځي نور ولادت تور غر نه
2: تاج رحمان صاحب سر درد کم دے حص بیماری نه ده پسې رستو وجی وی
0: جی جی
2: وجوهات وی پوه شو کنه چې د سر وجنه دا سر درد راغلی آیا دې چې کوم نورونه کې ګرځي داغی دا وجن سر درد راغلی یا دنور دا وجن چکم دے خوالا دا دی دا وجود نڈی رزی آتا وطلی دا
0: جی جی
2: ایسا وجود کی نمکیات کم شدی بی پی لو شوی دا داغی دا وجن سر درد رازی دا کم خوابی دا وجن چکم دے سر درد راد دیشی دا نظر دا استعمال دے زیاد باز خل دا موبائل استعمال دے زیاد کئی یا نور دا سی چکم دے باز خل سٹورنٹانی یا چکم دے مدرسو کی سبق کنو وی نو اگی لکا چے سٹرڈی کئی یا سبق کوئی قرآن پاک کوئی
0: جی جی
2: زیاد تر فوکس پاگی بانی

0: حال ته کې چې کوم دی اکثر د رڼا لکه کمې وي چې رڼا کمې وي د هغې د وجې نه چې کوم دی هم په سر باندې درد راتلی شي. دین علاوه چې کوم دی سر درد د معدې د وجې نه هم راتلی شي، د ټینشن پریشانۍ د وجې نه هم راتلی شي. ټیک شو، وجوهات یې ډېر دي. او بهرحال چې چاته څه مسله وي نو هغه ډاکټر ته دې لاړ شي چې هغه بی پي چیک کړي، هر څه چیک کړي، ورته ووایي چې دا کوم مسله ده، هغې په رڼا کې بیا هغه ته دوا ورکړي، نو انشاءالله مریض به ټیک کېږي.
1: صحیح، ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله. زموږ د غرور نور الله کوم جمع د کال کړو، یقینا تاسو خبرونه به مستفید شي به وي. ګران زموږ تاسو هم څه مسله وي، تاسو پر وړاندې موږ ته کالز کولی شئ، میسجز هغه هم کولی شئ. کالینګ نمبر زموږ د سره یاد ساتئ، 0309711899، 700 میسج په 8583 باندې کال تر تاسو ګورو. کال کوم کې څوک دی او د کوم سره دی؟ السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جناب، څوک د کوم سره؟ بدل کرو را، آواز دل کٹکی گئی ڈیرا بخنے سرا. آج کل سنگ کالز کوئی کوشش دا کوئی چیتا سو آغاز نے کال کوئی تا سو سرا سگنل پورے بھی پا موبائل کی بیلنس آغا ہم بکار دے کل سو کال اٹن کی گئی توجہ زمگا رکھتا را کوئی او وقت پلا خبر جی کم دا غازان سرا یاد ساتے کل سو خبر یاد نوی نو بیا آمو تا دیزتا مشکلات تو ہم بھی تا سو مدیزتا مشکلات دی بائی دوائی کال تا دزگور کار کون کے سوک دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، ډیر زیاته مننه. میسج ورسره ورسره هم راغلی دی، میسج بم د پروګرامي سره هغه جوړو میسج راغلی دی جی. می ہمیرا نیلشنگ سے السلام علیکم تاج بھائی. وعلیکم السلام، آپ کا پروگرام بہت بیسٹ ہے اور ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام. رزگور سربل کال کے سکھ دیو رقم سے. السلام علیکم جی. جناب وعلیکم بھائی، جی سہیل تخی خیر خیر دساسو دعا گانے دی جی. سہیل حکم کوئی ډېر بخښنه سره د دې خیال بل خوا دی. تاسو چې کوم د کال کوئ توجه زموږ اړخته راکوئ، خبرې ځان سره یاد ساتئ او چې کله ستاسو کال اټن کېږي د ریډیو نه لږ سایډ ته ځئ. بای د وی بالکل خلو بکی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جناب، څوک خبرې کوئ؟
2: فرمان اندر کوم کرایه
1: جی. فرمان ته خیر ڈاکٹر جی پمیدہ من درد راضی روٹے دے زڑ نے کی پمیدہ من درد راضی سمر مودی نے مسئلہ فرمان یوم یشوشوا دغه دوران کې علاج وغیرہ کړی دی کنه دې کړی؟ هغه سره سفر وغیرہ راغلی دی یا نه؟ صحیح ده. ریډیو وګورئ، ډاکټر صاحب دې مونږ خبر کړی خام. ډیره مننه کوم. فرحان فرمان د ځان خیال سره جو کې به الله حافظ. جی ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې وی زما میا د دغه په میده مندي درد راځي روټه د کوم دی زړه نه کیږي. سو وجه کې درې ډاکټر صاحب چې مطلب د ګرمه کوم ګورو سنا سم خوراک ته زړه نه کیږي، په چون کې مطلب د دې نیا د عمر له سره بخمو ډیره مشروي. جی
0: بالکل تاج رحمان سے استاد خبر ہے، بالکل بجا دا ماشاء اللہ یار، اللہ پاک تعالی اس ڈیر پوئے در کڑے دکھا
1: کنے جی
0: پتہ نہیں چھ کم یو بادام ہرے تو نہ
1: نو بس ڈاٹا سیو دس سو برکات کی
0: کنا والا کام ری کنی بادام ہرے
1: نہ دس سو برکات ڈاٹا سیو ہاں
0: ہاں
1: نو دس سو چنا استے کو نو دا خام خا خیر خبر دا الفاظ پہ اس لگے گی اور ایکسپیرینس پر راضی کنا.
0: ہاں بالکل جی، تا سنگ دا خبرو کنا دا ایج فیکٹر یعنی عمر سرا جی کم دے دا وجوہات کے دیشی.
1: جی جی
0: چونکہ عمر اکثر د مشرانو زیات وی دا غي ګرځیدل ګرځیدل کم وی کټ کې ناست زیات دی داګه د وجنم چې کوم دی ایتا لوګا صحیح طریقے سره لګي دي. دین علاوه دا جسم نو جوس سٹمک جوسز هغه هم وسره وسره ایج فیکٹر سره رو رو دا سيزونه کمیږي کمزوري کیږي، معده هم کمزوري کیږي، دا غسه چې کوم دی اشتها هم وسره کمزوري کیږي.
1: جی جی
0: ٹھیک شو جی. ولی چې سمرا باڈی نیڈ وی سمرا د وجود ضرورت وی نو دا غي مطابق چې کوم دی الله پاک انسان کې دا سیستم یې خلل دی چې هغه ته لوګم لګي یا ته تندم لګي. ٹھیک شو جی. او چې نه هغه سیستم کې کمی راشي کوتاهي راشي کمزورتیا راشي دا غي سره چې کوم دی همدغه سي د خوراک کمی هم راشي. ٹھیک شو جی. د سر بابو کا دسیم وی چې لکه بعض خلک

0: وي دا غي وجه هم کې دي شي بعض خلک دواې نه داسې استعمالي چې دا غي د وجه نه کوم دي دا اشتها کمی دیشی یا دا خوراک دا پارا چکم اگا لوگا دا آگا کمی دیشی
1: سایی دیر ازیتا منہ کو ڈاڑی سے تاس دومر ڈیلر سے خبر رکھوئی خوکوالوں سے کڑی زیتر روان دیو کال پکی بلا خلو گروہ پر لائن مندی السلام علیکم جی
2: علیکم سلام
1: جی سو خبری کوئی
2: حمزہ
1: خبری کوئی کم زینا
2: کپرینا
1: کپرینا حمزہ تا ٹک ٹاک ہے
2: ٹک
1: ٹاک ہے حمزہ بدے کوبرا کے واقعی کوپری ملاوی کی گنا کنیش تری پکے
2: مشکی
1: جایا اسی امین دے اسی نو خیرے مڑا زیادہ اکڑے دے خواہ کیا نام جی حمزہ ڈاڑی سب نے سے پختانے لے رہے
2: جی
1: جی پختانہ ہوکے
2: جمع وارا خور رہے گنا
1: جی جی
2: اگر تم خواب
1: مطلب نو پکیشتا دے کہ نا پیپ مطلب دے گا دانو کی پکی پیپ شتا دے
2: نوگر
1: سے چوئی کل چو گری ابھی نے دے بے کہ نا سب نمو دینا ہوتا مسئلہ تھا خبر خوشحال رہتا اسی جی ڈاکٹر صاحب جس مند پورا دانے چکم دے گا موجود دی اور کل چکا لگو گری نو آگا بھی آگے ون چکم دے گا روانی کی جی ڈاکٹر صاحب
0: تاج رحمان صاحب چونکہ موسم دا گرمے روان دے اور گرمے موسم کی چکم دے اکثر معشومان بانے دانے روزی آگے وجہ دا گئی چیر دا معشومان بعض اوقات صفائی ستھرائی پورا خیال نہ ساتھی ہر گن بلا خلیتا چاہیے پوش کنا اور پوئی گی نزیات اور معشومان کا تاثر ہوئے ٹافے آنے اور دا قسم سیزن چاکلیٹ ماکلیٹ دا سیزن استعمال دے زیاد کی کنا دیر خواگر دا آگے دا وجہ چکم دے اکثر دا قسم مسئلے مسائل لاد لے جی یعنی لاغاٹا خبر چکم دے انفیکشن بھی چاہتا معشومان دا بعض اوقات گندا خوراک وجہ سے انفیکشن ہوشی داغے علاوہ چکم دے یو خاص قسم بیکٹیریا جی سٹیفلوکوکس بیکٹیریا چے داغے دا وجہ دا قسم مسئلے مسائل لاد لے جی
1: صحیح دیر اس میں ڈاکٹر صاحب تزمرا ڈیٹیل سے خبر کوئی ہم سے گال عمر رواندی میسج عمر رواندی وی زکا اللہ فرام اجمیر السلام علیکم تاج بیتاس تو ڈاکٹر صاحب تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: ڈیرا جتا من نے کہو زکا اللہ خوشحال رہتا اس سے ندین علاوہ بل میں اس کو چاہ کر دے انیل خور کے میسج کے ڈیرا جتا من نے کہو ندین علاوہ بل میں اس جگہ خدا کے نمک یو کال گرو پلا میں سکھ دیا کم سے دیا السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام تاج رحمان بھائی سنگھ
1: ہے خیریت تھی دسو خیر
3: خیر خیرات ڈاکٹر سے سنگھ ہے خدے
1: ڈاکٹر سے ماشاءاللہ ډیر بہتر ہیں دینامر رخل والا اختر نواز پانسرین اختر نواز پروگرام کو ظاہر کلے وایو
3: مارور دے ڈاکٹر سے میرا پتن مارور دے کی عمر تیرا تیرا شی سمو یا لکا تب پر اگر وا اگے بلا سا اس وقت کا نہ کی سن گر دینا کا یا اس پر گنا
1: جی جی
3: جا لکا تگا دے پی یا لکا پانچ کالو اس دی تک سن گر دی
1: عمر اس عمر دے ٹائم کے
3: عمر
1: جی جی
3: چھ کال بھائی
1: پکا لے دے تقریباً مطلب اخبا رنگ اس طرح کار نہ کم عمر کے فالش وغیرہ علاج طرف خبر بہترین علاج تھا
0: بالکل جی بالکل اگر معشوم اگور پتہ لگی چہرا وجہ سر آوانا ٹھیک ہے
1: صحیح
0: آئے پر کے جی کم دے علاج کن ان شاء اللہ ٹھیک بشی کا خیر
1: صحیح ڈیر رضیتا مندنا کو ڈاکٹر صاحب تا سو خبر ہے کوئی بالکل جی گران دن کو پروگرام زمون دی درد و درمان ادا خبروں کے مت ویل کی گسس میزبان تاج الرحمن دا من ریڈیو ایف ایم اٹا سے شہر چار دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو وڑان دی کی ٹک تر نہ بجو پورے سبا چون کے دبد دش پگی میں ورز دن سبا او درمان ہومیو پیتھ سینٹر کے فری کیمپ وی فری کیمپ مقصد غرض دا دی ڈاٹا سب تاسو نہ خپل فیس بالکل نہ علی او بد بیان کوم تاسو را پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دل شین تاسو را تل شی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تاسو تر لسک ول شی ہیلپ لائن نمبر دن سر یاد ساتھ 0331-47-48-317 پر ان کے ساتھ کال پر 0309-711-88-99 السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر عزت مننا سست کال کولو بل میسج اگر دی ایم وقار شاہ فرام بالا بنڈا ٹولو اوریدن کوتا سلام وعلیکم السلام وقار ڈیر عزت مننا چتا سونتا میسج کوی او ہر پروان کتا سیو منا یو میسج اگر لازمن کوی سسو ڈیر عزت مننا کو ابل میسج اگر دی السلام علیکم بخیر راغلی می ڈاٹ سیپ توایا زما یو مرګری دی دغه وخت چې کوم دی غوځي 15 کال عمر دی او دا سوجه کې دلی شي زه عارف شایمه د بالا باندې نه جی ډاټا سپ کم عمره کې وختو وتل 15 کال عمر دی جی
0: تاجمان صاحب وختو وتل پسې وجوهات هډیر دی
1: جی جی
0: بعض خلکو ته ټایفاید او شي داګه پس ته چې کوم نه وختو دی بعض خلک کوم نه غیر معیاری شیمپوان یا داسې سیزونه صابون نه استعمال کله صابون کله شیمپو
1: جی جی
0: اور خلک هم پکې داسې هم صحیح کړی چې هغه هغه جامو وینځل صابون باندې اکثر سر وینځي کنه داګه د وجنم دا قسمه مسلې مسائل لري جی جی علاوه کوم نه سر کې خشکی دغه وجه هم کې دي شي د دې د وجنم وخت پروزي بعض وایټل فلوئید چې کله ډېر زیات لاس شي داګه د وجنم هم پروزي نیوټریشنل کمزورتیا راځي خاص طور سره وټامین ایچ چې کوم نه وټامین ایچ کله
1: تاسو خبر یقینا عارف شاہ بالکل مطمئن شیو بھی او دے پر پراپر علاج پکار دی تاسو د دې علاج لپاره درمان هومیوپیتھک سنټر دغه راتل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شي ا پروام زمګو به کوټی تر نه بجو پر اومدا شند روان وی سز کوم کال راضی کم میسجز راضی دا به پروگرام اسا هغه لازم جوړو پروام زمګو درد درمان ما د ویل کی کیسه میزبان تاج الرحمن او په دغه پروگرام سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بڑے گرام کے اندر سہر اتو بجونا ماضی کر سلور بجو پورے خپلا او پی ڈی کوي سبا چونکہ د بد دشپگی میں ورز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی ایزا فری کیم کوي یعنی د فری کیم مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه علی او په دویان حکومت تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کېدل شي تاسو بالکل راتل شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دنیا بالکل ترلاسه کول شي ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 47-48-317 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ساسو ڈیر زیادہ مننا آج تا سنگتا کالز کوئی او ڈیر مننا کو ساسو خوشحال رہتا ہوں سی آج دین علاوہ میسج ہم دا چاکڑی بھی دا غای میسج بھوم دا پروگرامی سا غجول کو میسج را غلدی ویزما جامو سی دا غای میسج پڑھاو ما خدا غینا مخیو کالا خلو گروہ پلائر مندی جی السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: خیر دیتا سخی
4: خیر خیریت دیتا سخی رحمان سے سنگال لیجی سیئے جوڑی ہے
1: ساسو دو آگانے دیتا ہمارا دخبل آوالے سکتا کم زینا
4: ازو خوشی لیلی شنگ میں خبر کوم سنگال آوالے مراد خان خبر ہے
1: جی مراد سے تو استخبل پر پروگرام کے ہر کلے وائیو
4: بس آباد ہے خوشحال ہو سی سنگال آوالے جی داکر سے سلام نا
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام تا ستم سلام جی
1: خیر خیرت دی مراد سے بزارہ تو اسا سنو مراد دے مراد دے
4: مراد خان
1: جی مراد خان ازما پڑھوں بھی زل کال کرے نا داس کم خبر در میں خبر ہے کہ پروگرام کی کال کو
4: خبر ہے
1: تو مراد

0: किलोमीटर वाकई इंशाल्लाह दा मसला वटी छी
1: सही डेरे से तमे को डाटे से कॉल तरह से गुरु सरकार को सुख दे कम जना दे जी अस्सलाम वालेकुम जनाब अली सुख दे कम जना माज उस्मानी प्रोग्राम के तार के लिए सड़े में शिप खैर अली दर दवायो माज तक है خیر خیر تے جون مخرا واندے معاذ دے رخن بعد پروگرام تے راہ لے مڑا دا والے او ہو اللہ تعالی دے ولے صحت ورکی اس نے خشی دی صحیح اللہ تعالی دے ولے صحت ورکی زمو دعا کانے ور سرے دی صحیح دے ڈیرے مندر کو معاذ ڈاڈے سمنے سے پتہ لے رہے سس آواز لکڑ کی مواز زیلگ بدل کی پلیز ڈیرے سے من لگو مواز سس آواز چونکہ میں کلیئر نہ رات لے بخانے سسو کال ڈراپ کر لیشلی کال تو ذکر کال کم کی سوکھ دیجیے السلام علیکم خیریت تھی جی سب دکم سے نا
2: عارف خبر آپ
1: کو عارف
2: خالد خالد
1: جی خالد سے پروان کو ہر کے لے بھائی
2: معلومات
1: معلومات
2: گلوکوش
1: بیمارے کی کار کی خیر مڑا خلق ذہن ہو جنگو خوشحال رہتا ہوں
0: تاج رحمان سے گلوکوز سے کم دا ہم سنگ سے چینی دی گنا دا سدا خواگی اور دا وجود لے کم دے فائدہ اور گئی خود شوگر مریض لے کم دے الٹا نقصان اور گئی
1: بالکل جی
0: آگا مریضان چاہتا جی خواگ بند بھی آگا دا پر دا بالکل نہیں ٹھیک صحیح دا
1: صحیح
0: آج کم خلق کے دا خواگو کمی بھی ناگ دا پارا یا کمزورتے ہیں داگے دا پارا سے کم دے گلوکوز ڈی اور تبھی دیکھی صحیح دی
1: بالکل جی
0: دو چمچ یو گلاس ابو کی واچی ہلکی نو آگے سرا ناگے وائٹلٹی سے کم دے خشک
1: صحیح ڈیرا من کو بل میں ایسے جگہ زما دے جامو دان سی کم دی اغا اوزی او زما اے جے 14 سال دی دا س وجہ دا وقار شاہ دا بالا بننے لکت بس دغه طرف طرف وانے کرے چور کی گرو روخ نو ددی دی وجن ساز دا جام دا واخون جی کم دی اغا اوزی ڈیرا من کو وقار خوشحال رہتا اوس بل میں ایسے جگہ السلام علیکم تاج بھائی تاج سنگ ہے او جی دا سٹیٹسٹیکل مراد دا پاگوڑے دی تاج بھائی ہاں دا پاگوڑے دی السلام
2: علیکم
1: جی
2: حمید صاحب

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو دې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: سو
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی کوم خلق چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دی 0305-534-41.
6: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پابتا کولیش واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی صدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا محق کری وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور

Sansurur Sansur Hospital Sukurba Doctor Israr Jan Yawari Biad Asmani Cosmetics Pakistan the Peshawar Studio Najini Khwani Ghastan Sumal Gertia Gaya Oranaha Bajuna Tarlas Bajupurji Pa FM 91 Global DA Khan Radio Palika FM Nabi Ashar Yaziro Zermi Radio Palika FM 96 Sumo Radio Dabun Radio Palika FM 99 Shaheen Radio Abasin Radio Palika Zubangawas Sasupanabi Ashar Yachar Watan Radio Upper D Radio Palika FM 89.4 Bajaval FM FM Batasi Bisham Radio اور سب سمنگا واسطہ سپا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلیکم بالکل براہ راست اور اخر کی سمنگا واسطہ اس اور چرت جی بیٹھی گرام کی دی بیٹھی گرام ریڈیو پلیک جی زہ شکریہ ادا کوم دا وخت کی سمنگا واسطہ پ کم زکی ری سمنگ دی پروگرام اس دا کڑ کوی کاغذ دین اسلام حوالے سر ویار صحت و خزانے کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے وجہ شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چھ دمرا خاستہ کلی پروگرام یعنی تاسو دا پارا سپانسر کوی منگ سرا تاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ دا کم تاسو شکریہ دا کجی

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام دی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راخکون کے پروگرام یو داسی پروگرام چې بدے کہ ہم ساسو روحانی علاج کی گی دا قرآن و دا حدیث پروشنے کی یو داسی پروگرام چې بدے کہ ہم ساسو جسمانی علاج کی گی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس پر سر ڈسکس کو جی ان شاء اللہ چسنگ زمنگ موضوع گان تاسو مطمئن خوشحالی یا مستند موضوع گانی دی دا احادیث کتابوں کی ماشاء اللہ ٹھولی موضوع گانی موجود دی کاغم اشکات شریف پنم کتاب یا دی کہ احادیث دا ٹھول نغٹ کتاب دی یا بخاری شریف تھی یا مسلم شریف تھی یا ترمذی شریف تھی یا ابن ماجر یا ابو داؤد شریف تھی نو شکر الحمدللہ زمنگ ٹھولی موضوع گانی دا احادیث غٹو غٹی کتابوں نے ماشاء اللہ اخذ کڑے کی گی او دا قرآن عظیم الشان پکی رائے ہم خلو مشورت پکی اخلو دیر فارج زمان دا موضوع بالکل یعنی اگر دا کانی کر خشی بس بالکل خان او دا غشان زمان دا اسمانی پروڈکس حوالے سرک خبرو چنو اللہ رب العزت بکی یو دیر اللہ شفا موجود کردی دا خان زمنگ دا پروگرام موضوع تا خود تاسو انتظاری چیرا زمنگ پروگرام موضوع بسین اول خود تاریخ یاد کچھ نهم نیٹا دا اپریل لمیاش دی دا جمعرات و رز ٹائم دا وقت کی ماسر نو بچ کر نو ملڈ دی جی خواد دا ما شمانو چکم دا جمعی دا رز پروگرام دی نو دی جمعی لبا زمنگ دراوی سوابی کی بای نو زبا نیم پا موقع باندی نو دا ما شمانو پروگرام با دا اتوار پورس کی گی خواد او بیا با انشاءاللہ روٹین مطابق دو جمعہ پورس کی گی بیا با ہر جمعہ بانی کی گی صرف سبانے خبر کم کا جند وفا ہوگا کا جند وفا ہونا کا سیبا نو بیا دعا گانے کا ویدہ مرگ سبت دلے گی خواہ بارحال اللہ دیتا سو خوشحال ساتھی نو سمنگ دو پروگرام دنہ نئی موضوع کا میو دام دیر کلی موضوع دا خواہ یو دیر زبردستہ و بہترین موضوع دا اللہ نبی فرمائی دا اتو خبر و خیال ساتھی یا ویدہ نوی جتا سو وای چې مړه دا خو سم معمولی خبر دا سه دومره غټي خبرې نه دي او دغه تاسو ته به معمولی ښکاري تاسو ته به وړې خبرې ښکاري او په دغه خبرو به الله دنه ناراض شي الله به دنه خفه شي او که الله دنه خطه واړه خبرې زمونږ په زندګۍ کې ګورشتا حقیقت خبره ده دا اته واړه خبرې زمونږ ستاسو زندګۍ کې موجود دي او دا لوی د نقصان او تاوان

اول خو زبنگ آواز سے دا وقت سوک سوک پر کم کم سے کیوری برا ہے مہربانی بس یو ٹیکس میسج کی چھ ڈاکٹر صرف ساس آواز من سر بالکل برابر دے ہاں بس 0333 72 72 533 بنتا سو من تے یو ٹیکس میسج کو لے جی ہاں جی

0: او هغه په حقیقت مانو کې دغه خیره الله تعالی قبول کړه او هغه مړ شو. نو هلاکت سا شو که سا بچی شو؟ سا بچی خو مړ شو خو تم ځان سره مړ کې کنه څنګه مړ شي؟ ته به دې بچی ته جاړې نه، د دې بچی سره ته به ناست یې او ځان باندې به دې ویر ایښې، ځان باندې به دې رایخې د پاسه چې دا خو زما خیرو او بد دعا. ځکه د مور پلار بد دعا خو هم لګي کنه، دعای چې لګي بد دعا خو هم لګي. نو ډېر احتیاط کوئ، ځکه د الله نبی فرمایي چې تاسو سو کوئ خیرې مه کوئ. او بعض خلق بل زانتم بد دعا کی دا. اللہ نبی فرمائے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت داغیری چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ نبی فرمائے لا تدعو علی انفسکم، تاسو خپل ځان ته هم بد دعا مکوی، ولا تدعو علی اولادکم، او تاسو خپل اولاد ته هم بد دعا مکوی، ولکم تاسو خپل کوی، ولا تدعو علی اموالکم، او تاسو خپل مال مویشی نه دی چې کوم وا میخر او چرګی مرګی دی ته بد دعا مکوی. ها لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيبوا لكم. وإذا سنوي چه اغا وقت قبوليتوي او ستا دوام قبليكي او ستا بدوام قبليكي او بدوا بدي قبولشي، نو اخبال اولاد تا خيري مكوا، اخبال اولاد تا خيري مكوا، دی بنا اللہ تعالیٰ سخت ناراض کی خبر بسی کن. او دویم پزر کی مسلمان رو سر بغض مساتا، پزر کی مسلمان رو سر کینہ مساتا، حسد مساتا، پدی زان پوئے کئی زکا چکم سڑے چا سر بغض ساتی، حسد ساتی، کینہ ساتی، نو دین یو سو قسم گناہوں نے کی گی نور ہم بیا خبر اگ دی گیا. خو یو بل سر سی تاسو بغض مکوی، تاسو یو بل سر تعلق مختم ہوئی، زکر بغض سر تعلق ہم ختمی گی، سلی رحمی کتے رحمی خبر رکو ما، نو دیر مسئلی جوڑے دلی سی، نو زکر دا اللہ نبی فرمائی چی تاسو سو کیا تاسو یو بل سر بغض مسادی، لا تکاتو ولا تدابرو ولا تبعزو ولا تحاسدو وکون عباد اللہ احواناً، تاسو خپل میں اس کی تعلق میں ختم ہوئی، یو بل پسی کی گئی ماں، یو بل سر بغض مساتی، حسد مکویا، حسد مکوی، حسد حسد مکوی. او تاسو خو دا اللہ بندیان ہوئی، تاسو خپل میں اس کی رونا رونیا، دا بخاری شریف مسلم شریف حدیث سے زان خوی دا تنوی ماں، نو تاسو سو کئی، تاسو یو بل سر بزدو کی بغض مساتی، کینا مساتی، حسد مساتی، دا یو سو کال دا زندگی، سٹھ سال زندگی یا ستر سال زندگی، پدی کی نم جن چھ کم دیا غیر شپو شپی دے خوب دے، بیا پینزشپک کالا تک کالا دا دا بچپن زندگی دا، نو پاتے پا کسی شوا پدی لوگ جن کے ہم چھ کم دیا گینا بغض حسد ساتی، یا لکہ دو خدین شابدار خوشحالی سر جن تیر کا. دو خبری شو. او درے میں خبرہ وہ چکم خلق کوٹ تھا مہمان راشی ملما راشی او اغد اغن چکم دیا سی والا تندے روا چی چی دا بیارا غلو دا بیارا غلو دا سوڑی لکا دا خو بیارا غلو دا پا خوڑو خبر نے پوئی گی دو میاں شتیمخ کی راغلے اس بیارا غلو. اللہ تعالیٰ دا تغ خلق نہم ناراض کی گی، زکا چکلا مہمان دا چا کوٹ تھا رضی اغا خپل نصیب او خپل قسمت زان سر اغا کوٹ تھا روڑی خوشحالیان روڑی بلاگانی افتون مصیبتون دا اغا کوٹ نو باسی او کئی او سڑے پی خپا شلو نو اللہ تعالیٰ بدل انسان دا کور نہ برکت ختم کی، دا رزق نہ برکت ختم کی. نو تاسو بس کوئی تاسو با ملما بانی خپا کے گئی ماں. سلرم نمبر خبر کو مو دا خیری کم کی دیش نیمہ موضوع سبا شامل کم دا خیرم وی دا ازان پا وقت کی تاسو خاموشی اختیار کی او کارو نمہ کوئی پزول خبری مہ کوئی نو دی سر با کنی اللہ دانا ناراض شی بیا. بعض خلق گورا اذان کی دا اللہ تعالیٰ وحدانیت بیانی گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ڈیر لوئی دے، اللہ ڈیر لوئی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زگواہی دے دی خبر ورکم چا اللہ تعالیٰ یو دے بل نشتر الا اللہ، مگر یو اللہ دی، یعنی عبادت لائک بل سوک نشتا بس کدے اللہ دے بل الہ نشتا. او بیاور پسی و اشہد ان محمد رسول اللہ، او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ رسول رسول، حی علی الصلاح تاسو راشی مانزه طرف تا، حی علی الفلاح تاسو راشی کامیابی طرف تا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dear Luide, La ilaha illallah, Nishtre like the Barat Magabia, Allah de Nokabadaga work is so Tivitana Sirura, so Ganiuri, so Grode Karobarki, so Galaka Dakar, say, Laka the Khudin Shabdara, Allah Numakasilekigi Azan, sir, the Azan Jewapurka, come Nur Jewapurman and Nebuki, Chekam Azan Muazinke, Omaga Azan Saraga, Allahu Akbar way, Telekarashatu Muchis answer Bangi Gataway, Allahu Akbar Zansarwaya, Zansar Pusrusluwaya, Slusluwaya, Satter Hazarni Canada Tamila Vedeleji, Yo Azan Sara, Azan Pajibabani, Wail, Audakashanti, the Sirf Stavo Gunaga Wazuri. 70,000 ni kya ni mila wege amanga sako laka mama gadi pasuri altabazan shurui bache padi dia mama jarura kada wala di altabazan shurui da singa challe do zamarur da allah wahdaniyat bayanegi da allah sifat bayanegi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam da risalat elan baki kigi amanga tasu khalid purokh ki rora khabar atur ke gapo shapo ke ujro ke mehfalon ke padi ki garam kade mangazat
1: سیدہ کنا او کالا را ناراض شونو بشو کرا ٹھولو دنیا من خوشال کنو بے پس نو لہذا اللہ عظیم شان بو کرا کڑے دا سیدہ کنا نو خو گرے و دعا کو بری ٹول خبرو کی دا ٹول خبر جامی دے ٹول زبردست دیا یو گور دے کی چا سر کینا بوز ہا وسد نو ساتو او کم انسان چا سر کینا بوز ہسد ساتھی دا اللہ نبی فرمائی د دې سڑی دا نے کیانے داسی سوزی کی لکا اوچ لرگیلا یا دا کاغذ یو ٹکڑی لیو سڑی اور ورطا کی وغصب پتی دی سر ہو رخلی یو مسلمان رو سر کینا ساتل بغو ساتل حسد ساتل ویدہ دا سی ختمی گیا یو خبرہ نیکیانی ختمی گیا سہیدہ دوئیو خبرہ منگ دی کسی کرکا چی تاسو سو کیا آزان جواب ورکوئی آزان پا وقت کی پزول کارو نمکوئی ما پزول کا پی شپی لگوئی نا پا خپلو آغا غیر ضروری کارو کے مشغولے گیا سہیدہ کنا دا سی مکوئی دا ډیره ضروري خبره دی مونږ ته وړي ښکاری مونږ ته خدا اسم نخکاری مونږ ته خدا دی خبره سره سره قدر قیمت نشته صحیح ده کنه لکه مخ کې مونږ بچ ماشومان یو نو نن نه یو 20 سال مخ کې خبره کوم درلا نو چې کله اذان شروع شو زنانه که په سر بلو پټنه واچول پورن په سر لاله اذان شروع شو نن به الت اذان شروع وی دلته موبایل کې لګیا وی نو موبایل کې خلک سګوري بس تاسو لا خپته درو دا موبایل خی استعمال 10% دے او باقی غلط استعمال 90% دے مانے تا پوسکا صحیح دے کنا او دا غشاندی سیبا بل خبر دادا چی مل مبانیم خلق تنگی گی دن سبا دور کی او دا طول دا مهم خبر دادا چی والدین او خاص کر مور چکم دا خپل بچو تا بد دعا کی دا اللہ نبی دا دین منی فرمائی للا تدغو علی انفسکم تاسو خپل زانتم وی بد دعا مکوی ولا تدغو علی اولادکم نتاسو گوری خپل اولاد تا بد دعا کی ولا تدغو علی خدمکم نتاسو خپل گوری خادمانو تا ماتے تا بد دعا کی گوری خیری و تا مکوی ولا تدغو علی اموالکم گوری تاسو خپل مال مویشی جی کور کر سرسی اغیطا من گوری خیری نکوی یا زکا لا توافقوا من الله تبارك وتعالى سعد نيل فيها عطاء فيستجيب لكم دا سنوي چاغه وخت دعاګانو د قبولیت وی او تا خیریو کی نو ګوره د اولاد د پاره د مور او پلار به خیرو کی او په دعا کی ګوره د الله په منس کې هیڅ قسم پرده نه وی حایل دا ډایرک قبلی کی خو لیکن بعض زنانا یا بعض سړی بدی خبر نه رسی بس کما معمولی کار روانو کی ماشومان نو ماشومان خود ګوره د ماشومان د ماجر نه دی ماجر افغانستان ولا جګم خلق دی نو دی ماشومانو تا حیوانان ویا نو ما تی تا پوسو گوا چی دا سنگ چل لیا وی دوی خو ماشومان تا حیوانان زکا وایوا چی حیوان وی زناور تا نو زناور خو آغا اب نپوی گی چی دا کار خده که بد دیا مثال کی طور پر نو ماشومان خو وی ورانا نو بازی والدین چی کم دی خپلو بچو تا خیری کیا نو بد دعا ور تا کی دا سی کار مکوی تا اللہ نبی فرمائی چی بدی بانی اللہ تعالی نارس کی دلی شی او که اللہ تعالی مو خپو کو نو کبیا طول دنیا خوشحال شی سپی اللہ راضی کول غواړي صحیح ده کنه چې الله را لپی جنت را کیو کنی ګوري الله دې بسره همو کې نور پله خپوي خلک کی صحیح ده الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبر زه هم محتاج مجي او به تاسو له کوم چا په سر کې مران جی ډاکټر سیمون ته لګیدنه اول بخپل بذات خود دې ټول خبر زه محتاج به تاسو له کوم

0: بهر حال خوشاله او سي آباد او سي قدردان او سي د پروگرام د دویمه برخي آغاز او شره صحت خزانه په دې پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکان د کال په لیک خپل مصرف په وخت والا کې ولې شي نمبر دا سر نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکان د کال په لیک خپل مصرف په وخت والا کې ولې شي پروگرام کې فرسٹ ان لګي کال خلو صرف یو منټ یا یو نیم منټ بس ها اگر نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبریں طریقہ ولغوالو چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس جی سیب کا خبر اچھی آسمانی ہربل آئل دا قرآن کریم پیاتون دم کرے شیوی پدی کی کل ونجی دا پدی کی زیتون پدی کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرت ہربل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق وسم خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا وادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کول جی جی دا ہر قسم در دونوں دا پارا بطور مساج بطور مالش آسمانی ہربل آئل تاسو یوز کول جی جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین جی او دا شان سی بک خبر وشی دا آسمانی ہربل آئل او دا مضبوط و صحت مند ویختان تاسو پریشان حال چیر ویختان مو مضبوط ندی صحت مند ندی خشکی د پکې گروت نه کینو زمنګ آسمانی ہربل آئل بالکل تاسو استعمال ول شي ور سره تاسو آسمانی پیان شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو استعمال ول شي جی او بس آسمانی نوم به ګوري چې آسمانی نوم به نو زمنګ سره هیڅ قسم تعلق هم نشته او دین نه وسه به خبر وشي د آسمانی فارمولا بیوټی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون دا د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر بهترین کریم دی آسمانی فارمولا بیوټی کریم د آیل سکن د پاره د مخ د پیپ دارو دانو د پاره زمنګ آسمانی رائس بیوټی کریم آسمانی رائس بیوټی فیس واش استعمال ول شي رجو والا بیوټی کریم رجو والا بیوټی فیس واش آسمانی نوم باندې کچ استعمال کو ان شاء الله ډیر کولی بهترین رزلٹ حاصل جی او دې سره سره د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شي وی تر شي وی دی وینې کوي یا بریخ کوي جی آسمانی ټوت پاوډر انتخاب کول شي خجی آسمانی بلیچ هم تاسو مارکیټ کې موجود آسمانی هیر ریمور کریم هم شته آسمانی بیوټی سیرم هم شته جی بس آسمانی نوم به ګوري زمنګ پروډکټس دی بیا او آسمانی نوم پینې زمنګ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته آسمانی نام لیکر هی طلب کرے آسمانی نام هی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ نلے کی کال طرف دزم سے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام دا اللہ تعالیٰ فضل کرے میں سان زما ضرور ما سر سوک دکم زیر موجود دے جی سنگ حل طبیعت خرے صحت خرے جی
1: شکر دے الحمدللہ سب سنگ اللہ خیر دے
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرے میں سان جی سب سے دعا گانی دی جی
1: شکر دے الحمدللہ سب سے موضوع خود رکھ موجود ہے
0: خاجی خاجی خاجی خوشحال بل آسمانی ہر بل آئے مالو وا نو بس یو خبر ده چې دغه فائدہ ګورې به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي دردونه د پاره د آسمانی هر بل آئے سیما د دردونه د خپو کده لا سنو د کمزي دردونه وا دملا درد د پاره نو ساز خو مر کم خکاری کنه دملا در څنګه شروع شوه دی عمر سوم ردیا خزنګونو درد ماشاءالله الله دې تعالی نور مسر صحت در کیا او الله دې ټول بیمارانو ته صحت کامل علاج لري هغه کپ کورونو کې دي هسپتالونو کې دي هر ځای کې دي نو سره د تاسو الله تعالی ټول شفا کامل علاج لري کی رور و چې لګ دوا مراته وکیا دوا مرته مونږ غوخته زمون پروګرام موریا او د غشان دي اسماني هر بل ایلو می استعمال وی الله تعالی به ډیر لوی شفا موجود کړی دردونو د پاره زنګونانو درد د پاره دم لا درد د پاره رور بس دغه یو فائدہ به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي خجی جی جی جی عبداللہ نم در کر معشوم شتا عبداللہ نتم و لکیر سے چلو شو ولی پختنو کی خدا مسلم دکنے ودام نم داغ دی ولکد خدین صاحب دار و دار تر چاوی لی دیا سعیدہ ابو بکر ابو بکر کی دا محمد سعد ورد کی دا سیف اللہ ورد کی دا دا غشانتی نمون دیر دیا چی کم ستاسو دا حضرات صحابہ اکرام و نمون کی چی کم نم دم کی غصہ با تاسو دا پارا دا خنم خط تاثیر ہوئی خواہ
1: خاصن دلته
0: زمون ما درې واغنه بس کار واتس اپ نمبر او بس واتس اپ دې مونږ ته کې زبه تقریبا یو 500 نمونه دروازه چې کوم مبه کې تاسو خوښ شو بیا ها
1: دا نمبر د واتس اپ
0: ته او هم دغه نمبر د واتس اپ دې به تاسو چې زمون ما شوم شویل او غیره فار سنوم یک دل غواړو او براه مهرباني دې کدا چې سنوم وینو چې تاسو مونږ ته غره سین کې درسین مې کوز دم رکټه خبر نه ده ها سعید جی زال الله دې خوشاله ست الله دې تاسو قدر کې رورو چې ما شوم مې کور کې شوی دې او وی لګ دوا مړه ته غواړي دوا خو ته مونږ خډې رو کو سړیا لګ نډې رم ده توګه بل و چې کم ساسو موضوع غاین دم ډیره زبردستی دي او اسماني هر بل عالم وي د دردونو د پاره استعمال کړي دم لا درد د پاره د ګوندو درد د پاره الله بګي وی ډیره لوي شفا موجود کړي دا غټه خبره ده مونږ د پاره ها تاسو می استعمال ول شي اسماني هر بل عالم نیکس کال زمو سره سوګ دا وخت کې د کم زیره موجود دي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام بچان
0: زما خوري جی ساسو بھائی جان حاضر دے خورے حکم کوئی جی اللہ تعالیٰ ڈر لوئی فضل کرے میں سان جی ساسو دعا گانے دے خورے خاجی تا سوچے موضوع گانے ٹھولی خوگی دی ٹھولی خیسری خود ننے موضوع ڈیر خوگا و ڈیر خیستا وی نی اللہ ری تاسو خوشحال سے خورے بچے تاسو زبر اقبل بھائی جان دا پروگرام نہ زبگ دا موضوع گار نہ مطمئن خوشحال بس دا مونگ دا پارا لوئی دا اعزاز خبر دا خجی
2: آسمان فرمولا کریم کئی دے فرمولا وشواس میں
0: خا تاسو وی چی بھائی جان دا خبرم کوم چې کوم آسمانی فارمولا کریم تاسو چا استعمال کړو ډیر خولي رزلټ دی یا ها
2: بھائی
0: جان بالکل ماشاءالله تاسو چې آسمانی فیسوا چې آسمانی فارمولا کریم خوري مونږ خو یو خبره کو چې دا د مخته دانو د پاره داغونو د پاره تیر سرو د پاره زبردستی نو آیا دغه ټوري خبرې پکې موجود دي تاسو په دغه خبرو کې خوشاله مطمئنی د آسمانی فارمولا کریم نه جی تیر سری وغیرہ تیر سری و سر ختم شو او چا په مخ باندې دانی وی تاسو دانی ختم یې نو دا خو ډیره غټه خبره ډیره کولی خبره ده جی ان شاء اللہ آسمانی فارمولا کریم تا سوچ ٹول خوند تم درخواست ہے چاپا مخبان تیر سری بھی در یعنی دغه شان داغونه ویا نو آسمانی فارمولا کریم انتخاب دیو کی زما خور اللہ دې تاسو خوشاله ته دی ډیره مهربانی شکریہ جی شکریہ جی خور مونږ سره موجود چې چا وی په مخ باندې دانی وی یا داغونه وی تیر سری وی کنه نو آسمانی فارمولا کریم انتخاب دیو کیا وای زما په خپل وی په مخ باندې تیر سری ما غره پاره وی استعمال کړي دا غټه خبره ده سی بګنه ها او وی بای جان وی ټولی موضوع غانه دی خولې دی خسری زبردست دی خو نن خو ډیره خولې وازه کې نن م بګ زنانه یاد کی چې سبا دی خیره کیا او لوریانو ته خاص کر خیره کې نو خور نن نه موجود وی ډیره خولې وازه کې بس پوی خلک کی کنه تاسو بہرحال ډیره مهرباني دا سیمه کوي خپل لوریانو ته بد دعا مکوي هغه ته خیره مکوي نیکسٹ کال زموږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ډاکټر سترنګ
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان دا رور ما سره څوک د کم ځای موجود دی جی
3: بانی نا
0: نوم د سری سیبا
3: حمید
0: حمید سیب څنګه طبیعت خری سیحت خری جی
3: الله پازل سیمه زدی
0: الله دې خوشاله ست الله دې قدر وکړي حاضر حکم کوي جی
3: مسالے
0: بیان کی نور کلا شیشی نے بھی بولی سر مقصد دار خبر مقصد دار یو دبل خیدی مقصد دار یو دبل خدا ختم شی تاسو چې تاسو بیان ختم شی پروگرام مو ختم شی نو به په خپل کار روزگار کینه لګیا شمه
3: پاسه
0: کار وکړې شریک ما بوتا سی تنوړ او تاسو زناور مې ساتلې دي سرویری ساتلې دي غواګانی دي تاسو وی چی نو بیا خبره کړه سوچ غوډیم وی کنه سړیا کوچ بدر کری وی سوچ غوډی بدر کری وی ماسته بوی شملې بوی دا خبره شته کنه نه نه خرڅول درته نه یادو مړه سړیا ته بس تاسو سیده هلته لاړ شي موږ څه کوو چې د نه اخلو مقصد مې دا دی که چېرته سړی در سره میلمه شي نو څنګه خیال لیا خوشحال مطمئنی دغه شان آسمانی پروڈکٹس میں استعمال ہو ان شاء اللہ غینم مطمئن خوشحال بھائی خان السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زما خور جی آزما خور ریڈیو لگ بن کا ریڈیو رسرا نزدی ودا لگ بن کا جی
4: جی بن دے
0: خاصا بجان حاضر دے حکم کوی خوری
4: جی من تمالان نہ کول کرے دے تا صبح پروگرام نہ منگا اور ڈیر زبردست پروگرام دے لگا دے
0: خاجی
4: تے سونا تعریف شی نو دونا کم دے تے لک کتو نہ دا بزم پتہ تعریف کی تیرے کین تے لک موضوع گانو تے کریم ارسل لک تے دا کم تے پا الپا
0: ماشاءاللہ لگا تا سوچ بجان سا پروگرام منگ مردان کیورو او تاسو چې تاسو پروگرام ټول ورځم د تعریف کوم نو دغه تعریف به کم وي ځکه چې تاسو پروگرام ډیر ښکلې دی ډیر زبردست الله دې تاسو خوشاله سي زما خوري
4: امين ثم امين او ټول اوریدون کو تا او ټول تیم ته زما
0: او خوري تا یو خبرو کې چې تاسو کم کریم دیا نو آیا زمونږ آسماني فارموله کریم زمونږ د خور خوشاله نه چې تاسو جام زبردست دا غیم که تعریف کوم ټول ورځ نو کم دی
4: ایغه په کلونو کاوی او دا کاوی نو لکه دا ټول پروګرام د کریډټ چې دینو دا غي تر سی او دا کیږي چې دا تای په وجه باندې ته دی ټول لکه رسی او دا کیږي
0: ماشاءالله نو خوري مون خو چې آسماني فارموله کریم زما غ خویان دی مینه چې په مخ باندې دانی دی دا غونه لري تیر سری دی سر ګلانه توري هلکی را غلی دی مخ باندې اکنی پیمپل یا بلیک ډاٹس را غلی چهري خوبصورتي متاثر شي وي آسماني فارموله کریم استعمال کړي آیا تاسو ته خوشاله او تاسو چې خوشاله نو آیا چرته نور خویندو تم دغه فائدہ تاسو وړاندې کړي کنه ځان پورې سره محدود دا خبر پاتې دی جی
4: نمغه ټول تا دا خبر کو ما ټول لپاره لکه اولیل چې کم دي ته آسماني رحمت ته دې به خل کو تر کړی یا کړی چې دای استعمال کې دردونو کې دې کوي ورته
0: ها جی تا سوچ آسماني هر بل آیل هم خلق ل دبی نه خبر کړی دا تاسو دردونو لپاره مې استعمال کړي ها جی ها جی ها جی
4: او چې تاسو وکاله پروګرام کو دا کو پای کې به ته مردان نو تاسو ناغې شو څه کې باسته مو اخلي دا به کې نه ما وایو
0: خورې مردان به کې ولې مونږ نه یادو الفلا پلازا کې چان مارکیټ کې د مردان سونه د کاسمیټک سٹور دی میگا مارټ ته رستم میگا مارټ ته مردان میگا مارټ ته ټولو کې سمنګ آسماني پروډکټس ملاوي دلی شي ګوري ها
4: بس ډیر ډیر من نو ډیر زبردست پروګرام دی په هر لیاس سره په هر
0: بس خوري اله به مونږ د خويندو مینو نه زه اسیم خوشاله ما خو ډیر بدن خوشاله چې څنګه زموږ پروګرام تاسو اوري او دینه خوشاله ای و سره زموږ آسماني فارموله کریم او تاسو چې آسماني هربل آیل در دونه د پاره ډیر زبردستی خوري بس کوم خويند سره ملاويږي کوم میندې ملاويږي خاندان کی او ملګری ملاويږي هغه ته خبره کوي چې آسماني هربل آیل در دونه د پاره استعمالوي او آسماني فارموله کریم مخت دانو دغونو تر سره د پاره استعمالوي بس خوري دغه موږ سره تاسو خېګړه کوي ها
4: خو بس دا لمبر پنیر په مشکله ملاویږي او دا کیږي
0: د دې خورې دا تاسو دی پروګرام سره محبت دی کنه سوکو ها تاسو مینا دی پروګرام سره ډیره زیاتره الله دې تاسو خوشاله ساتي خورې ډیره مهرباني شکریا جی خورو چې تاسو پروګرام کې سوکو نمبر ډیر په مشکله ملاویږي نو خور یو خبر یا سا دا خو تاسو د بیجان پروگرام دی کنه ها دې ته که تاسو اندازه غستیا لک سوچ که تاسو دې ته وکړو زموږ پروگرام کې زس خپل نمبر صرف یو ځل وېما داسی پروگرام بتا سنی کتلی چاگه که بیو دل نمبر ویلی چی زی سیر بیو دل خپل نمبر ویم بیای دا سر بار بار نویم او پا آغی کم ساسو ما شاللہ دمر محبت تی زمان دی پروگرام سر چی سینتی های نشت دی نو خورو چی کم ساسو پروگرام دی او ساسو چې کوم آسماني فرموله کریم دیا او کټول ورځ درې تعریفونه کوم نو دغه تعریف بکم ویا ورځ به تیر شي یعنی تعریف به ختم نشي دومره خوله پروگرام دی دا چې پروگرام چې بده کې د قران او د حدیث خبرې کیږي مستند احادیث مستند موضوعګان د حالات مناسبت سره بالکل فټ نو خور وجه ډیر خوله پروگرام دی جی او دې سره سره و چې کوم ساسو آسماني فرموله کریم دیا دا هم ډیر زبردست د مخته دانو داغونو تیر سرو د پاره او یقینا دین علاوه آسماني هربل آئل خو مې باقي د خلکو ته نخي ور کړی دیا چې دردونه د پاره آسماني هربل آئل استعمال کیا دا غټه خبره ده کنه ها تاسو استعمال ول شي نیکس الله زموږ سره څوک د کوم سیده موجود السلام علیکم جی
5: السلام علیکم محترم
0: وعلیکم السلام دا وخت کې موږ سره څوک د کوم سیده موجود
5: کامران کار خبرې کوم د کامران صبح سره شیشو شاړي کرنا
0: څنګه له طبیعت خري صحت خري جی
5: خیر دې تاسو خیر جی
0: الله مو خوشاله سره تاسو دا زه کوم زه کی تاسو یاد کړلو
5: شیشو شاړي سره
0: دا کوم زه سره راځي سیبا
5: دا رانیان سره راځي برا دونه او اندري دا ټول شیشو برا تم دې ټول پروډکټ دا نوو تاسو
0: ولی به نه چلو سړیا اشتہار بری ولی نه چلو تب گیله کی ومن وسه اشتہار نه چلو واتس اپ نمبر خو بدی کنه
5: واتس اپ نمبر
0: د خپل دکان یو داسې مختصر ویډیو را سین کا او د خپل دکان یو کارت پر را سین کا ایڈریس را سین کا ان شاء الله تعالی سبانه به رته شامل اوس په خپل زبان سره د خپل دکان ایڈریس یاد کا چې زمونږ آسماني پروډکټس تاسو لا ټول ملاویږي تاسو له نږدې نږدې چې کوم علاقې کوم خلک تاسو سره پاتې کیږي چې هغه خلک خپ آسانتیا درځي هغه علاقې ورسره یاد کا او د خپل دکان ایڈریس یاد کا چې آسماني پروډکټس تاسو سره ټول ملاویدلې شي لګ د خپل دکان ایڈریس سره یاد کیا
5: جی دل تک آسمانی تمام پروڈکٹس کم دی آگا چکم آسمانی رائس فیس واش دے کام فیس واش دے او دا عام کریم دی بلیچ دی او ہر بلا ایلی تمام پروڈکٹس کم دی آگا من سر اویلیبل دی پوخا پو کم رپاس جت کم ریٹی ورائیتی پینگت منی او پو کامران سو دستو چشلو شاڑی سر کدی سر پان بیرہ را جی برال را جی چشلو را جی دونے را جی سری خبر ٹوٹل چکم دا آئیڈیا سا پیر علاقی ینو تا سو آسمانی چکم پرالیس سی تمام پرالیس آگا برا سر
0: یا لکتا سر خوڑی ری علاقی ری دا خودین صاحب دارا چرا روان الیکشن کری ممبری تو درو سڑیا یا ایم پی ای ایم این ای سیٹ دل درکو دا خود خودین صاحب دارا تا سر خوڑی ری علاقی دیا صحیح دا کنا
5: او کنو جی دا آسمانی ہم ہر بل آئیل چکم دی کنا دا خلق دیت ممین ہونی دی سر چکم آگا پاو دیگنا تو غافون والا
0: خجی خجی
5: هغه پکې مخاله کوي ډېر په مینه باندې او دا کوم مینهوال ما سره ولاړ دی ګټه پر هغه ودي سلامونه مو دا ډېر ښه پروډکټ دی اسمان چې کوم دی
0: ماشا الله ماشا الله د ټولو نو علیکم السلام چې سونو سره ولاړ دي زمونږ مینهوال زمونږ اوریدونکي او تاسو چې آسماني هربل آئل آسماني فیس واش آسماني رائس فیس واش او آسماني فارمول کریم آسماني چې کوم یعنی ساده فیس واش تاسو الویرا فیس واش تاسو خپل الفاظو کې ورته ویلې شي او یا تاسو چې آسماني هربل آئل تاسو چې خلک ډېر په مینه وړي ډېر په محبت سره وړي او خر یا یتي کې مت سره تاسو سره ملاوي دلې چې ډېره مهرباني شکریہ جی ارور وی چې رمنګ سره تاسو آسماني ټول پروډکټس ملاويږي خو تاسو زمونږ ایڈرس نه یادوي یا د خدای انصاف دار ادا د پدشتا 8900 دکانونو سره ماشا الله زمونږ آسماني ټول پروډکټس ملاوي دلې شي دا زمونږ سره صرف هغه ایڈرس چې کوم مونږ سره موجود دي نو کم کم بز یادو مزه خو یو هم تاسو را ته ډیر یی کنه د خدای انصاف دار او دا وخت یقینا نه اف ام باندې نه ریډیوانو باندې زمونږ پروګرام دا وخت ایر ټایم پر یو وخت کیږي نو تاسو اندازه واخلې چې څومره یعنی تاسو دې پروگرام سره محبت ته سم رستا سره پروگرام سره مینه ده صحیح ده کنه لہذا نو موږ نه کوم ایڈرس پاتې شي نو خیر تاسو باغی باندې موږ نه مخه پکېږي موږ سره د واتس اپ په لیکر رابطه ساتي د خپل ایڈرس موږ تراستوي ان شاء الله موږ به تاسو ایڈرس شاملو پروگرام کې لاست کال خل موږ سره څوک د کوم ځای موجود السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: دارور ما سره څوک د کوم ځای موجود موږ سره ټایم مختصر تاسو څوک د کوم ځای موږ سره موجود
6: حمزه خبر کوم من پشاور باندې
0: جی حمزه صاحب څنګه طبیعت خري صحت دي خري
6: خير ډاکټر صاحب دا پروډکټ باړه کې کوم
0: لیکي ها باړه کې دل شاباس فلزن استیدا
6: کوم دي
0: شاباس پلازا مې لیدلی شاباس پلازا
6: نه جی نه
0: شاباس پلازا خو بیا به تاسو باړې نه یې نو گورے باڑا کی شاباس پلازا دا ٹھول مشہور پلازا را شاباس پلازا کی خزمنگ آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شی خدا دین علاوہ باڑا کی دا بسونو اڈی تا بالکل مخامخ قیوم اینڈ ارمان کاسمیٹک اینڈ بیکرز دکان دے اگر سرم زمنگ آسمانی ٹھول پروڈکٹس باڑا کی دا بسونو چکے ماڈا دا خا اگر تا بالکل مخامخ ارمان اینڈ قیوم کاسمیٹکس والا خا هغه سره زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاويدل شي ډیره مهرباني شکریا جی بالاک شاباس پلازا کې زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاويدل شي زمونږ आवाज کدا وخت کې سوکوري لکه کوهاټ کې تاسو لا میاخیل بازار کې سونه د کاسمیټک سٹور دی شکر الحمدلله د آسماني سمر هم پروډکټس تاسو لا الته هم په انتظار دی تاسو تلې شي خبس یو خبر یا ساتي زمونږ د آسماني پروډکټس تاسو لا چرته چته ملاوي کې اډرس هم دته یادو زکه چې د پروګرام اخیری مرحله شروع شي دنه پس نور کالو نشم غسه زکه چای مختصر دی بدلی جدت مخلم دنه پس پوری زمو بل پروګرام شروع کیږي بہرحال اللہ لتا سو خوشحالہ ساتھی اللہ لتا سو دیر خدر روکی دا وخرا کولو یو جہان مننا او تا سو پروگرام یو گینٹ ہو رہی دلی دخپل بیجان تا ماشاءاللہ تا سو پروگرام

0: کې وخت ورکوي زموږ پروگرام یو ګنټه ورې دا لوی خبره ده مال لپاره جی نن سبا یو ګنټه تاله پس دا څومره د دې قیمت دی خو زه به ستاسو دا احسان انشاءالله مرګ دمه پورې هیر نه کړم چې دومره مینه محبت زموږ د پروګرام سره کوي الله دې تاسو خوشحاله ساتي جی حسی به خبر وشي زموږ د آسماني پروډکټس والے سره ملاوي کی بچر د جی آسماني د غاخونو پر چې د غاخونو صفایي د فارغ غاخونو زیړ شوی دي تور شوی دي وینې کوي یا بریخ کوي دا به تاسو له چرته ملاوي کیه او د غشان حسی به خبر وشي کنه د آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش آسماني صابون چې د مخ د ښکلا لپاره دانو د غاخونو تیر سرو د فارغ زبردست نو دا به چرته ملاوي کیږي او آسماني هربل آئل حوالے سره که خبر وشي د قران کریم په یاتون دم کړي شوی پدې کې کلمنجي د پدې کې زيتون دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرت هربل آئل لخوا نو دا به تاسو له چرته ملاوي کیږي چې د شوګر د فار بلډ پريشر د فار د مهدی د فار د دردونو د فار د بواسیر د فار د لیکوریا د فار زخمو د رسولي د فار زبردستي جي او د قشان آسماني بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود دي پروډکټ ډیر دی ټایم مختصر دی خو آسماني پروډکټ تاسو له هر ځای کې ملاوي دي شي کوهاټ میا خیلو بازار کې تاسو له زمون ټول آسماني پروډکټس ملاوي دي شي جي وانه وزیرستان کې قسم غواس کوي ها جي باز محمد صف سر په کالج روډ باندې خیسوره کې احسان الله د خیل کاسمیټک او شګي کې تاسو له مدد خان بیکری کې هم زمون ټول آسماني پروډکټس ملاوي دي شي جي او زمونږ واسه به کدا وخت څوک چرته وري د خدای انصاف دارو جي بریکوټ کې لاهور کاسمیټک تمرګره کې زمزم کاسمیټک الحرم میگا مارټ خال بازار کې تاسو له طاهر میډیکل سٹور والا سره منډا کې وحید جان جن سٹور میدان کی اسد سپر سٹور والا سر جی دروڑا کی گرین پیلس فارمیسی والا سر او کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر جی تانا ملکنڈ کی فواد جن سٹور او سی بس زمنگ آواز کدا وقت کی سوکوری پشاور کی کوہاٹ روڈ بانی پشاور رنگ روڈ پشاور یونیورسٹی روڈ پشاور پندو روڈ پشاور یونیورسٹی روڈ دینے لو پشاور ورسک روڈ پشاور پجگی روڈ پشاور چار صدر روڈ شکر الحمدللہ جو پشاور کے سمر دا کاسمیٹک سٹور دی میڈیکل سٹور دی جنرل سٹور دی بیکریانی دی ملک شاپ دی سمنگ ٹھوڑ آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی آسمانی نمبر بھی گورے جی زمنگ آواز کدا وقت کی سواد کی سکوری بادر جنرل سٹور مینا بازار سواد حاجی عبدالجمیل صاحب شیر بادر جنرل سٹور علی گارمنٹس والا خیبر ہینگر والا سر او باچا جنرل سٹور سواد جی چکدر کی فیملی کاسمیٹک مسکارا کاسمیٹکس والا سر جی بنیر جوڑ بازار کے سید رحیم کاسمیٹکس والا سر زمنگ ٹھوڑ آسمانی پروڈکٹس ملا وید لیشی خان اٹک مینا بازار کے خان کاسمیٹک خیرآباد کے اسرار جنرل سٹور یاسین کاسمیٹک فتح جنگ کی تاریخ میڈیکل سٹور ایوب میڈیکل سٹور حضرو کے سپر تاریخ کاسمیٹک پورن شنگل کی نعمت کاسمیٹکس والا سر جی بٹخیلے کی سمنگ آواز شکر شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل اور فضل آباد نہر بغالا چوپال تھا بالکل مخامخ معراج استاد سر زمنگ ٹھوڑ آسمانی پروڈکٹس ملا وید لیشی جی ٹوپائی کی سمنگ آواز شکر انصاف کاسمیٹک ہمایوں مارکیٹ حاجی نادر صف سرا سواب کی عمر جنرل سٹور سینٹر والا سرا او تو ڈیرو بازار کی زمنگ آواز شکر جی فضل کاسمیٹک نان کاسمیٹک وسیم کاسمیٹک جی او دا وقت کی زمنگ آواز کا اپر دیر کی شکر جی وحید گل کاسمیٹک انور شان روی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک نیو چارسد کاسمیٹک برول بازار کی فرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹک جی او زمنگ آواز کا دا وقت کسو چارسد کی اور جی مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک ہشام کاسمیٹک جی او دین علاوہ سیبہ کا چارسد علاوہ مردان سوابئی تخبئی نوشہرہ درگئی کوٹ منظر بابا بڑک کلی مرتر گونڈے مشین جماعت و شب قدر کی زمنگ آواز شکر جی لکی میرا بات کی زمنگ آواز شکر یا بنو سرائے نورنگ لکی مروت او ڈومیل کی آمبیری کلا یا تختی نصر دی منگل میلا او گانڈی چوکی او دکا چانے ٹھل کی زمنگ آواز شکر جی کم سے کی زمنگ آواز شکر لکی شکر الحمدللہ آسمانی ٹول پروڈکٹس بتا اندر رسول جی انشاءاللہ کبھی وفا سا گانو وفا ہوگا جون وفا کر سباب اور جون دی پاری سباب یو خصف کلی پروگرام سر ساتھ صبح خدمت کی حاضری ہو جی ترقی دوم پر اخبال رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ور کہی دلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. اصو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: رندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
0: مصالې نه، معیاري مصالې.
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی؟ څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحہ جات، بٹاگرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹاگرام. پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
2: پشاور ٹی دا خوند، معیار اور دا اعتبار نمدی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغر، شنگلا، علی، کوزہ بانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون، خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لاد شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چی را پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں جائے
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزد شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال

0: تبای بیخی اسمان سر خبر کئی ادرمی وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
1: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگو وئی کلچی رام کلاوت ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نسد
0: رام کلاوت ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
1: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا حقوی دا پینزو سوٹنو پیکج چی پخا پینزد دش در روپے وو اس یہ واضح پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو دیر حمامل دا بل سی پیکجو مشتا
1: او ولینا دا حقوی بل دا تو سوٹنو والا پیکج دی چی پخا پنج پنجوس زر روپے وہ ہوس یہ واضح پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: gruppo.
1: Aman Daruh Sandarada.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0998

0: 1857 और बल नंबर दे 0309-5029-244। कब शपे नुम याद सताए डबई सुर दे और कार्ये स्पिन दे कब शपे।
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-44-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبان

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر

0: اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنی څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر، سینئر ډاکټر، ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹاگرام. نور معلومات لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټاګرام خلکو دپاره خوشخبری، زکه چې په بټاګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از یاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنې وي چې په بیخوند چیر الله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثال لا جواب دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی خو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چایو پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
1: دا زل با کمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادران از دیشو اور دا جامو ہی سپتا ہونا لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹونے میں انہوں نے منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی دڑے میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ اور دا کرنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشتہ دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نسدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز دش در روپے وہ اس یہ واضح پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خو ڈیر معاملہ دا بل سے پیکج ہوتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یہ واضح پر پنز دیرش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چہ دی قیامت پر ازی دی مومن پ اعمال کی ٹول نوزنی او درون شیبا دی اغ بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اورے. پروگرام کی تاسو مونږ ته 309-711-88-99 میں ٹیلی فون ہم کولے شئی دی سرا سرا 0997-310-400 منی ہم تاسو مونگ سر رابطہ کولے شئی جی. آگران اوریدن کو سنگ استاسو علم کی دا چی پروگرام زمانگا پا دو حصو منی مشتمل دی. پا اولی حصہ کی دی قرآن او دی حدیث پرانا کی پا خاص موجوعات منی مونگا خبر کو، او پا دوی میں حصہ کی بیا تاسو مونگ تا ٹیلی فون کوئی میسج را لے گئی او دی کمنٹ پلاری ہم دا سوالات تپوس مونا کولی شئی. میسج دی پارا زمان طریقہ کاریات ساتھ ہے چی خپل موبایل کی بلار شیئر ایٹ میسج تا حال تبا آر اے بی اولی گئی لوگوں نے زیبا خالی پری گئی دائی اخپل نزی نم بولی گئی او بیا چی کما مسئلہ تا اس کا پوسول غڑائی اغا مسئلہ اغا خبر با اولی گئی او منتبا با بچہ سی تیرے سی منی راسین گئی. پرانو ریدون کو سنگر ساسو علم کی دا چی دی عقائد و حوالے سے منگا خبر کولا نو دی اللہ پاک بارہ کے چکم اللہ ساتل پکار دی چونکہ غاق دی دی خمگا مختصر نندی منی اخیری پروگرام کو او بیابا مخیتا سوچی اللہ بارہ کی حوالے نے عقیدہ انسان لدا ساتل پکار دی چی اللہ موجود دی دی ہر شی مالک رازق خالق دی دی ہر شی مصور دی دی ہر شی پیدا کول والا او د ختمول والا الله رب العزت دی جی. او بیا پدې کې دویم نمبر منی دی الله رب العزت تی ربوبیت عقیده، چې الله رب العزت تی هر شی رب دی دی هر شی مالک دی. او غیب کې مونږه پرون سه آیتونه مونږه ذکر کړل چې انسان لا هغه تمام آیتونه مد نظر ساتل پکار دی او په هغه تمام آیتونه منی انسان لا نظر کول پکار دی چې انسان په دې باره کې دغه یو مکمل سوچ عقیده او نظریه جوړی چی. دریم عقیده چې دا هغه دی الله رب العزت دی الوهیت عقیده ده، چې الله رب العزت الہ دی معبود بر حق دی. دی الله رب العزت نا علاوه بل سوک معبود نشتی. الله رب العزت داسې الہ دی چې دی عبادت او د تزرع او د عاجزی ذات صرف او صرف دی هغه دی. دغه نه علاوه بل یو داسې ذات نشتی چې هغه الله رب العزت په شان دی هغه عبادت وشي. او د قدیو جنا قران کریم کې چې سجه کې د توحید بس ذکر کړ دی الله رب العزت، نو عقل ته د شرک نفی چې دا غو مکر ده. توحید په عقایدو کې بنیادی عقیده ده او توحید دا د انسان یو فطری ضرورت اومه دی. هر انسان یو زی پورې د عقل فکر سوچ علم کار کوي او د هغې نه مخکې بیا د عقل فکر هغه کار پرېږدي. تر دې پورې کې یو غټ نه غټ ساینسدان وي، نو هغه اومه چې کله تحقیقات کوي کوي نو اخري کې هغو ماده یا آیټم چې ورته وي نو په هغې باندې هغو د هغو علم جواب ورکړي. د قشانی دی فلسفی فلسفه، د قشانی دی عالم علم، د قشانی دی زاهد دی زهد و تقوا،
هر څه چې دي دا د دې یو انتها ده. او کوم ځای کې چې زموږ د علم انتها ده نو هلته کې د الله رب العزت ابتدا ده. نو په عقایدو کې چې کومه دریمه لازم او ضروري عقیده ده هغه د الوهیت عقیده ده، چې الله رب العزت نه علاوه بل څوک معبود برحق نشته. که د چا دا عقیده دا سوچ دا فکر وي چې بل څوک معبود شته نو هغه بیا مغفرت ومنشتي، لکه څنګه چې قرآن کریم کې راځي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت مشرک له معافی نه ورکي، مشرک له الله رب العزت بخشش نه ورکي. او دین علاوه چې څومره هم ګناهونه دي، یو کس ته هغه سل قتلونه کړ دي، هغه زندگی بر موز نه دی کړی، هغه د خلکو نقصان کړ دی، هغه چغل خوریانی کړ دي، هغه غلاګانی کړ دي، ډاکی لګول دي، خو هغه شرک نه دی کړی، نو دا کس چې دی د ده مغفرت او د ده بخشش یو وخت په ده باندې داسې راشي چې دی به د جهنم د ګړو نه اوځي

ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا ای وی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونتا 0309711899 من ٹیلی فون کولی شئ 8533 من مونتا میسج را لګلی شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پٹا گرام دا زمگ دے فیس بک پیج دے ریکمینڈ پلاری هم تاسو سوالات تپوس مونږ نه کولی شئ گران اردن کو سینګ تاسو علم کی دا چې پروگرام تاسو ہاں یہ نت 2 بجے پوری اور پروگرام کی میسج ہم تاسو ته کولی شئ خور مون ته میسج کړی السلام علیکم مفت خور ته کینسر دی او ما تاسو وظیفه دی لپاره خو تاسو خور لا صحت کامله عاجله ورکی یقینا کینسر چې کوم دی دا یو داسې مرض دی کچرته اول سټیجونو کې د دې پته ولګي نو دا بیا قابل علاج مې دی خو به هر حال الله رب عزت موږ دعا کو چې الله رب عزت تاسو خور له صحت کامله عاجله ورکي الله رب عزت تیغه ډیره خوشاله ولا او بهترینه ژوندۍ نصیب کړي د دې لپاره سوره فاتحه چې دا اگر روزانه 41 ځله وایي دي سوره فاتحه الحمد

0: د زیله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 6 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کاڼې، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
3: څه
2: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
2: مصالې نه، معیاري مصالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزونه دی؟ څه
2: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتج بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، زبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
4: پشاور ٹی دخوند، مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علائی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چی را پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګي عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا ده غوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازی پش پالډس نیم زر روپے کی دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا د هډی رقم عامل دا بل سی پیکج هم شتا
6: او ولینا د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازی په 15000 روپے کی ملاوی گی پدی کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از جان تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-84-41

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر

0: प्रदेश 0311-84-33-878।
1: خورا خورا گل افزلا لاس مونیسا
2: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه ده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
1: دو مایاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی کلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیرخی او مایاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بٹاگرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-41

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ په کلینیک کې موجود لري. تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. موږ سره اوسئ.

0: चढ़ी जाए उस तर
1: بل غملك اسمان

0: السلام عليكم. السلام
1: عليكم كاكا.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله دي كور ده غنم ونرك تسوك وده كم زينا. الو
1: چپر
0: گرام نه سوګو عمر خان
1: تاسو خور زمل خان ما
0: امل خان
1: اجي
0: امل خان تا خو د سینو میخه دی یار ازان له دا خو د ځان لوم ګدم دا نوم الله رحم نه کرم دې زما خو خوري او یقینا چې زما وړې زیاتې خوین دي ګنا او یقینا چې ما په خپل دواګانو کې یادای نه دا زما
1: لپاره ډېر ښه پروګرام دی. تاسو ډېر شکر مو ستاسو خبرو کې چې زما پروګرام ته کلایري
0: ښه
1: ولې ما دې ګرمي دې زیات هغه بیا نه لري ما څنګه مو څنګه کوم څه ما څنګه تاسو پروګرام نه رده به خاصه پروګرام دی
0: ښه زما خور څه کار روزګار کې حساب کوي سمره عمر ده
1: عمر په نوې کې ځان دی هغه کو ځکه ماشين کنا سم کپڑے نه ځندل خو ساتي پروګرام نه سره
0: راځي وا وا وا وا وا بس زبردست او څنګه نو په سو باندې جوړا ګانډي
1: څه بات کوي زه کوم تاسو ها څه بات کوي زه کوم څه لسه لږه کوم
0: او اټکل چا نه ځدا کې
1: دا زما د خره لور ده
0: بس صحیح ده او یوازې ک نورم در سره څوک چلی ځدا کوي اٹکل چنا ڈر ضروری ہے نور خل کو تم دا اٹکل خی ولی چنن سب چار لسوا سوار لسوا دو سو روپئے باندھے یو سوٹ گانڈی کا نا درجیان کا دئی نہ بمنگ خلاس شو صحیح تھا کنا
1: اور چاہتا بابا سلام یہ فرمائش کا یہ گانا را کا پلے کر دیجا پوری منتڑی کا جنگ ہوتا نا ہم تو گانا پلے کوڑا
0: کما گانا
1: تب تب باران
0: وا بس دا مارا وستا او تا پ کی گورے ٹیلی فون ہو گئے گانا ادا کم پہ کیا ہوتا صحیح دا
1: سلام ہوتا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دلویا کا اللہ دل خاٹ کر اللہ عزت کی او یقینا چ ٹپ ٹپ باران نو یقینا چ باران راغ نو دا خو بخا مخا مونږ پلی کو گرا ولی چ دا خو ابل بگی ڈیمانڈ عمر راغ گورا یو زڑن و ابل زڑ تلاری ما دا پلی کولا ہو دی کی چ دنو پرمائش راغ نو چ اسے نہ پلی کو نو دا خو بلکا ریڈیو من سربزیاتی او لیسنر سربزیاتی چیر تب هم دسی نشی او دا سی بچر تا نکو چی زمونگا دا لیسنر چی دنو دا اغا ڈیماندی او یکینان چی علکا رازا پی او ورزا پی یکینان چی دا غا گانا با مونگ تا تا خام خاپ لیکو او سرائی او

0: امن د سنگنا نو بالکل او بالکل زمونږ خويندو میندو بالکل او ری او خیال کوي چرته ماشين کې هم لاس رانی شي ځان به ډیر زیات خیال ساتي او د کپرو هم خیال ساتي یسنه چې ګنده یوازې کې وي او بل ځای کې وي اکثر چلیز د کولو نسړي پردي کپڑے خراب شي نو کوشش کوي چې خپل ځان خیال ساتي خپل د کپرو خیال ساتي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبری کیو دا کم زینا
1: لا خبری کسپولنا
0: کسپولنا سوکا
1: لا بیادوی
0: سگ روڑی جی پروگرام تا دا امن مازی گر پروگرام دے باران ندی خوندونا واغستل کنا
1: باران واغستل کنا موسم داندگا
0: موسم دیر دا کنا یخ ٹنڈا شو بالکل بس گور اللہ دا اللہ پہ کارون کی ہو گور ڈیر زیاد برکت ہی نا کوشش کوئی ونی بوٹی چیزیں کرائی او ونی کرائی کوشش کوئی شجر کرائی کہ خپل حساب رکھ اخ لئی نو بیاد بیاد دغه سی موسمونه الله پاک بیا زمونږه چې څنګه سوچي فکرې دغه مطابق مونږ باندې بیا موسم راولی کنه صحیح ده پروگرام یو اوري پروگرام یو اوري نور د سر وسو کوري
1: لاله پروگرام یو اوري او انتقال یو
0: اوري بالکل یو اوري کنه د خړ په غاړه ناسي کو
1: لا د خړ په غاړه ناسي د خړ په
0: خوار بھائی جیسے چپس مپس تیزان لاغستی دی کنا صحیح دا باز مانا سا چپس مپس واخلا اور سر چی دینو یا کول ڈرنک یا جوس ور سر واخلا اور بس دا مزے تے ناخلا مونگا یاد ہوا خا سو ضرورت تے درلا
1: مکان ضرورت
0: تے صحیح ده کنه مکان تا لسور روپو والا ضرورت ته
1: ما داشت یه پانچ ساله یه مکان بزاری جی تا آل پانچ کمره
0: پانچ سالو لا
1: پینزش شپک کمره مکان
0: پینزش شپک کمره مکان پکار ده
1: شپک کمره
0: شپک کمره مکان پکار ده ده بای اخلی که پا کرای بانده
1: کرای بانده اخلی ما
0: کرایه باندې نو دی خو بډېره کرایه ایشل دې څلوېښت زره روپۍ کرایه به څه کار روزګار کوي زما رور نه میلاو به شي دته نو ته څه وایي چې ما له څوکه سې راکي او که نه د پیسو باندې راکي صحیح ده بس یو دې تا له راکي یو دې ما له راکي دواړه به خواب شه ګاون کې به پاتې کېږو صحیح ده بس صحیح ده راځه مونږ سره یو مکان دی هغې سره مونږ سره خوا کې پاتې کېږه یو کمره به پکې تاله درکو ښه صحیح ده نو ګرانو مینهوالو یقینا دله مکان په کار دی مونږ له هم په کار دی که نه بالکل کہ چالا مکان پکاری کہ چالا کوٹا پکاری کہ چالا بیٹھک پکاری نو بالکل رات لے شی من سر کسو خپل خرسوی کسو خپل اخلی نو یقینا راضی یو مول پیسے را کوئی مون بدل اشتہار چلو خس پیشل او بالکل ب ملاوی کسو پری واڑی نو غدی مراش اشتہار دی را کی مون بول پ ریڈیو باند اشتہار لگو و بس پ مخ بدرتا مکان نہ یو نہ چ دو بدرتا ملاوی سی زڑگیا زڑگیا جانا نا

0: شګه خیر آباد
1: خیر آباد خیر آباد نه څوک خیر آباد خو ډیر نږدې ځای دی کوزه باندې نه مخکې خیر آباد کنه
0: کوزه باندې نه مخکې خو
1: صحیح ہے کہ جی کم یو لگا دے پکے بالکل بڑا کم ناس چاہتا ہوں واہ سنگا ایمن شی زمال علیتا زمال علیتا اولی کا چٹائی بالکل چٹائی ہوتا لکھو اب چھ دیر راشی صحیح تھا سنگا
0: ڈیرا
1: جہان مننا دا کال کولو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حال لیجی
0: آغا زور حال لیجی خو بارانو شو آغی سر حال دیر زیاد مزیدار شو جی و دیر پینکاستک شو پاندور شو شکر الحمدللہ خلقو زن دی سیگار لگو لیجی و منگ اللہ پاک بغیر دی پیسون ای سیراکو محمد شاہ بھائی دے کم زن انور شاہ لالا ورور خبری کے کنا شہید اللہ دے رات جوان دے لرا اللہ دے رات گڑان دے لرا اللہ دے وے خوش شہید باران خو باران دے کنا چھ باران نی نو بیا جانان نی کنا باران راشی نور سر جانا نم راشی گنا صحیح دا کنا
1: بالکل
0: اب وایم کنا وای بہر باران او پما جانان ورے دا کنا صحیح دا کنا نور پروگرام تے سر اوڑی دی او انور شاہ لالا تے زمون دعا سلام وایا صحیح دا کنا
1: وعلیکم السلام.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटाग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है, प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
5: आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
5: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-44-33-3 بٹگرام
7: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن اف ایم اتا گرام
2: بٹا گرام

0: Shop.
1: Aman daruh sandarada.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: नोनर्स यूनाइटेड गली नंबर 3 रामना और द कप शॉप पे पहोल सेल तरला सके। द देना इलावा एबी ट्रेडर्स ना डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम पहोल सेल रेट तरला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कप शप पे नुम याद साते डबई सुर दे और कार्ये स्पिन दे कप शप पे।
1: पेशावर टी दखवन माया उस पेशावर गढ़ गुजबांडा ताकोट के पवड़ो और गटो जनरल स्टोर के पास लावेगी। नंबर राबिता कवलिशे व्हाट्सएप नंबर दे 0341-58-93, मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911। पेशावर टी पहर प्याले की खुन खुशबू और मायार।
2: तू खुदे मुबीख पदी चे उबासा
3: सिचल दी हलका प्यादे से चगे जोड़ी गड़ी दी
2: मसली बनी वी चिप बेखोंदो चाय राला वख की पाखक लग
3: नुमंग सूकु सुन दा बाजार नख चाय राउडम
2: दाख चाय बदास वीनो जनस्त कम नोरी दा चाय
3: हली से दी
4: ये है स्था समदे औ कपागर दे वो हली कमर दे कमर चाय दो पाकिस्तान नंबर 1 चाय रंग बे मिसाला خوندلا کمر چای دا پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سند بلوچستان خیبر آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر هوټل کې استعمالیږي
2: نیمنی نیمنی 200 زل ورته ما هم د کمر چای ویل دي خو په لاله شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
3: دا زل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
4: دا بتا تا په بټګرام زبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ ای پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی پر 320-900-920 بل نمبر دے 0394-92
5: میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان
1: او خدایا وادرا نزدے شم اور جامو ہی سپتا ہونے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخا کی سٹون منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبر گئی ادڑے میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
7: خوش خبری بٹکرام دکانداران اللہ او دگرنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشتہ دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلا
1: رام پیٹگرام التسستا
7: دہر جا دوس مطابق دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلاً دہوئی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنج دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالین مرینا خاص سوٹش
1: واوا دا خودی رحم مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: دسی اعلیٰ کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپایا راجا چی ہم اس لاڑشو
7: جی نو پتہ یاد سات رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي تاسو ورو جوړ یې دا ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام دې پرمام دې درد درمان دا پرون سره عظیم استاد میزبان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو هر ورځ د 2 بجو نه والی تر 9 بجو پورې غاما سره وري په دا پرون کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي کم چې خپل پی ڈی په درمان هومیوپیډک سنټر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا اوپیڈی کبھی نند بود دا شپگی میں ارزوا سبا دا جمعرات یعنی دا زیارت ارز دا کلج دا جمعرات دا زیارت ارز بھی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا اوپیڈی دا سہر اتو بجو نا صرف اور صرف ماس پخین دولس بجو پوری کبھی تاسو کوشیدہ گوئی دا دولس بجو نا مخ کی مخ کے درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام تغرا تلشی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو تلاسه کولی شئ زکه ڈاکٹر سے بیا واپسی کی خبر دزی نو کوشش بدا کوي چې دا دولس بجو نا مخ کی مخ کے تاسو درمان ہومیوپیتک سنٹر تا غرا زئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بنا اگر تاسو تلاسه کولی شئ ساسو چیز قسمہ مسئلہ بھی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینے دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میرے مسئلے دا گردو مسئلے دا سرگو مسئلے دا غگنو مسئلے دا پوزی مسئلے آغا مرزونا کم چے پڑا گا دی او آغا مرزونا کم چے پڑتے دا غد ٹولو مرزونو علاج خواہ آسان طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پزیر نگرانے کی آغا کی گی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات یعنی سلورما پنزما شپگما زیارت او دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیرن ادرے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا جمعرات دا زیارت و رز دا نو سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی دا سہر اتو بجو نوالائی صرف او صرف ماس پخین دولہ سو بجو پوری تاسو کوشش بدا گوئی دولہ سو بجو نمخ کے درمان ہومیوپیتک سنٹر تا غرازی زکر ڈاٹا سے بیا واپسی کے پی خور دزی نو دولہ سو بجو نمخ کے مخ کے تاسو درمان ہومیوپیتک سنٹر تا غرازی تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا تلاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر هم زمونږه ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض یا مقصد هغه دغه دی کو چیرې تاسو د وی وډی دا پغه باندې نه پوهیږئ یا ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي یا دې سره سره تاسو درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم نه دی چیرې دا چرته دی نو تاسو ہیلپ لائن نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ او دا ټول معلومات هغه ځان د پاره تلاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر دیجی 0331 47 48 317 0334 3 3 3 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ او بالکل جی په درمان ہومیوپیتک سنٹر کې اساس د ټولو مرضونو علاج هغه کیږي هغه مرضونه کم چې د ډیر وخت اساس په وجود کې دي هغه د پاره تاسو ډیر زیات تنگ شوي یا ستړي شوي یا ستومانه شوي یا تاسو دغه پورې تلی یا منصره پورې تلی یا ابتباد پورې تلی یا د سره سره د ملک چنور کې کومې سیمې دي کغه کوم خبرو کو د 400 دا یا ثوابي دي یا د سره سره کا په خبر دي نو دغه هلته ما تاسو تلی یا خپل د مرزونو نه نو امید شوی ہے یو زلی تاسو ازمیخ پدو گمندی درمان ہومیوپیتھک سنٹر درشی او د ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو بالکل د دینه تلاسه کولی شئ زکه ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په ہومیوپیتھی کې ډیر زیات مهارت لري تقریبا 2.5 کلن ایکسپیرینس د ویشه ویلی صرف په ہومیوپیتھی کې نه بلکې په ایلوپیتھی کې هم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل وخت دی هغه ډیر کړی دی یقینا ډیر زیات مهارت دی هغه اصل کړی دی په کار دادا چې زموږ په وجود کې کومې بیماریاں نه وي کاغه ډیر وخت نه وي.

0: یا ریسنٹلی سے بیماری راغلی وی نو هغه د پاره د یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه ډیر زیات ضروری وی. کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ نو تاسو مرز هغه باور سره ډیفینیټلی کمیږي هغه خوالي طرف ته ځي. اګه نه که چېرې تاسو د داسو ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وی هغه نه تجربه کار وی هغه خپل په دغه فیلډ کې پوه نه وی نو بجای تاسو مرز د ختمې دو هغه به روز به روز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب هغه کول شي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات چانه پټ پنانه دي د دې مرسته چانه پټ پنانه ده او د تیرو دونی مو دریو کالونه په درمان هومیوپیتی سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي ساسو خدمت ته پاره ساسو علاج ته پاره د سحر اتو بجو نه ما زیګر سره بجو پوری خو چونکی سبا د جمعرات د زیارت ورځ ده نو سبا په درمان هومیوپیتی سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی صرف او صرف ماسپخین دولس بجو پوری وکوي. نو تاسو د دولس بجو نه مخکې درمان هومیوپیتی سنټر ته راتللی شي او یو بهترین علاج کامیاب علاج تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. پروان کے بس تاسو کالز او دې سره سره تاسو میسجز دا به هم د پروګرام سره جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 111 8899 او د دې علاوه که چېرې تاسو ته اس ایم ایس کول غواړئ نو اس ایم ایس دلاره هم تاسو سره په پروان کې غوډون کولی شئ. اس ایم ایس د بار خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الدا به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ راوی لګئ اته 5 8 3 باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو میسجز دا به د پروګرامي سره هغه جوړیږي. نو د دې ډاکټر صاحب طرف ته ځو هغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته تاسو میسج طرف ته هغه به راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجرمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت ڈاٹا صاحب امید ساتم تو صبح ہم بالکل ٹک ٹاک کے
1: شکر الحمد للہ اللہ پاک لاک لا کرم ماشاء اللہ موسم خوش ہو
0: موسم ماشاء اللہ ڈیر زبردست
1: باران رحمت چکم دے اللہ پر اللہ کریم رو لے گا او الحمد للہ موسم ماشاء اللہ ڈیر زیاد خوش ہو
0: نو ڈاکٹر صاحب گرمی کی جی ڈیر زیاد کم والے رکھ لے کے نا
1: ڈیر زیاد جی ڈیر زیاد بیگا سب برا حالات بس اللہ پاک دے خبر رحم و کرم کی اللہ کریم حکورا کن فیکون ذات دے گا نا
0: بالکل جی
1: آخو جی بس الہ حکم ہو کی بس ہر سچین چی یعنی پرونے پورے خلق سم نا زیاد تکلیف کیوں کنا
0: گرمی
1: دا وجنا اور اسم لکا واٹس ایپ میں گروپوں کیوں قتل نو اگر یہ شکر الحمد للہ چ اللہ پاک رحمت باران رو ورو کنا
0: جی جی
1: اور ڈیر زیاد چکم دے لگا گرم شدت و سر کم شو خل چکم ڈیر زیاد تکلیف کی ہوا یا تکلیف نو اللہ کریم کم کرا بل ہر دا انسان بجن کی ہر قلم چکی سختیاں نے راشی کنا سختیاں پس بیا راحت ابھی انسان چکلا تکلیف نہ تیر کی اللہ پاک بیا دا گئے انعامات ہم انسان ہم تو ورکے ٹھیک شجی
0: بالکل جی ٹول
1: چھنے زمون دا بخنے یو زرائی دی او من دا پر یو سبق دے چھمون صرف او صرف دا اللہ پزاد بانی یقین ساتو او پاگے بانی پورا کامل ایمان ساتو چھے ہر سکول والا چکم دے اگر صرف او صرف اللہ کریم دے
0: بالکل جی دا گشانے دا ڈاٹر صرف دے کہ اس شک ہم نشتہ دے یقین پختہ ساتھل پکار دے
1: بالکل جی بالکل گورا اللہ پاک چکم دے ہس چا سرم سا ظلم زیادے نہ کئی کو نمو یو بل سر ظلم زیادے کو پردے حق وہو او بالکل سر دے تا گورو نا چھے دا سنگ دے دا غریب دے دا بیوسا دے دا لاچار دے دا پا تکلیف کی دے کوچی کم دے تاسو گورے سہ حالات روان دی گر چاپے نمس اللہ کا اللہ کریم دی پمون طول بانے اور رحمے کی
0: آمین آمین ډیر عزت منه کو ډاکټر صاحب اجدا سودمره اصلاحي خبرې هغه او ما وقتن فوقتن کوي او زموږ چې سومره اوردن کوي نو هغه د دینه مستفید کیږي چونکی پروگرام زمونږه دغه سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی مونږ په دغه پروگرام کې د بیمارو په حق له خبرې درې کو او یقینا زموږ چې سومره اوردن کی دي نو هم د دینه مستفید کیږي زموږ کوشش دا وي چې په دغه پروگرام کې سومره بیماریاں دي په هغه باندې خبرې وکړل شي چې خلکو ته نجات هغه ملاو شي. نو ډاکټر صاحب چونکی نن تاسو فری کیمپ مو او سبا خیرنه او پیډی
1: جی بالکل تاسو پتا جی فری کیمپ کے رش ڈی زیادتی ہو پاگرز بن زری زیاد ستڑے ما بس بیا ہم دلتا راتک چکم دے ضروری بھی زمگا ول چ زمگا ناستی سرا زم خبر اتر سرا یا چا پ ذہن کے سوال ہی اگر تو پوس پختنوں کی او داغے دا مریض اللہ کریم چکم نے شفا کی آئے تا خیر ور کی آئے تا صحت ور کی مدامونه بارګه خبرې
0: صحیح ډیر عزت منکو اګران دونکو ساسو کالز او دغه رنګي ساسو میسیجز دا به هم د پروګرامي سره هغه جوړيږي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي پر وانګه تاسو کال دلارې هم او اس ام اس دلارې هم هغه شامل دي شي کالینګ نمبر دې زمونږه 0309711899 موبائل رائٹ میسج آپشن خپل نام د علاقې نام او دغه رنگ پختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کړئ راسن کړئ راویل گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85 بندي وا تاسو چې کوم میسجز وی دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي نو بالکل جی تاسو کوم میسجز راځي کوم کاز راځي نو هغه به د پروګرام سره هغه لازم جوړو پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاجو رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کوم چې خپل بی ڈی په درمان هومیوپیدک سنټر جیل موډ په ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پر خپل او پی ڈی کوي چونګي سبا د جمعرات د زیارت ورځ ده سبا بد دوی او پی ڈی د سحر اتو بجو نه واخلي صرف او صرف مسبخین 200 بجو پورې بوي نو تاسو بالکل د سحر اتو بجو نه مسبخین 200 بجو پورې غراتلې شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو تر لاسه کولی شئ د سره سره زمون چکم ہیلپ لائن نمبر دے او متا سن سره یاد ساتي جی ہیلپ لائن نمبر دا کولو غرض یا مقصد دا دغه دے کچې تاسو د وی وړ د پغه مند نه پوهی گئی یا تاسو د درمان ہومیوپیتھک سنټر معلوم نه دی شیر دا چرته دی یا دې سره سره تاسو د ډاکټر صاحب دتلو یا دراتلو وختونه ملاول غواړي نو زمګه ہیلپ لائن نمبر تاسو بالکل اغا استعمال اول شي ہیلپ لائن نمبر دی جی 0347 3 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څنګه
1: شکر الحمدلله خیو
0: ای باران وریږي او موسم خده او خجی وی ما ته زکام چې دغه لګیدل دی زما پوزه چې کوم دا بند ده او د دې لپاره سکول پکار دی زه سلمان ما د بډګرام نه جی ڈاکٹر صاحب زکام مسئلہ دغه گرمی موسم کې کوم ګورو دي سرسره په یخنه موسم کې دا لګه سیواوی
1: زکام چې کوم دی رز نیمه کې پخپل ټیک شي
0: جی جی
1: بار بار کوم دی دا چیړل نی په کزا چې سمرا چیړې سمرا علاجونه د ګنا اعظم ورا دا وګدیږي یو رز نیمه لګون دي تکلیف وی اصل کې بازو کا دا وایرل انفیکشن او دا وایرس د بار چې کوم دی باز میډیسن ان افیکټیو وی ټیک شو دا چې انسان خپل امیون سیستم بوست اپ شي یعنی هغه پاورفل شي
0: وعلیکم السلام سنگل جی خیر دسو خیر باران موسم کی مزہ نہ کہنا مرد گرمے کے الوا سر سکے
1: جمی کے الوا
0: الوا جمی الوا جمی کے مزے کی جی پختن ہو کے
2: ڈاکٹر
0: جی جی علاج موجود خدا رہتا ہوئے دغه جٹکی دغه مریض باندې سمرا مودی نے دی تاسو درمان ہومیوپیتھ سینٹر نے علاج چرتا نہ دکھڑی
2: خبر
0: صحیح ریڈ تو خبر کہیں اوکے بھائی اللہ حافظ جی میں ڈاکٹر سے ہوں سر رفاقت شاہ سے دے بروں گی کال کرو ڈیرا مندنے کو دا وی چیو معشوم دا چ دے کل چ دو کال ہوا مسئلہ ورتن ہوا اس دو کال نہ بات ورتا مسئلہ رغلی دا چ اگے من جھٹکی دی دی میرگو کنے جی جھٹکی بھی رغلی دی معشوم عمر دی وقت تقریبا دیار لس سوال اس کال دے او دو مطلب مکھ زین مکھ بس بل زکی ہما تو ہم پے دے علاج کرے دیکھو بعد اور سر نے دشی جی نو ڈاکٹر صاحب تاس دے بارے قسم اچ ہے دغه جھٹکی دے سد وچ نہ راضی دے دس سب وجوہات تھی
1: تجرمان سے بعض اوقات جی کم دے فٹس اگے سرم راضی انفیکشن سرم راضی بعض خل کو دے کم دے مننجائٹس سوشی داگے دا وجنم کی گی پوش کنے انسیفلائٹس سوشی داگے دا وجنم کی گی دین علاوہ چکم دے چیسٹ انفیکشن چکلا ریکرنٹ بار بار کی گی داگے دا وجنم کی گی یا دیر ہائی گریڈ فیور سرم ہم چکم دے دا کسما مسالے مسائل لال دے جی باہر حال چکلا مریض راشی مونگ او گورو نمونگ تا پتہ لگی چیرا اس مسالہ سروانا او دے دا پارا کم دا وی پکار دا سے پشی شامل تا دا سے پتہ لگی گی بار حال باز خلکو دا چکم دے ای ای جی یو ٹیسٹی اگام وارتا کھڑی نو کدی کم ٹیسٹو نا یا سی کڑی وی اگر ٹول جان سروڑی زبو گورا انشاءاللہ اللہ پاک بدا مسالہ حل گی کر گی
0: صحیح اور ڈاڈا سب دو یو بلا خبر ہوں موکلو لان یو بل مریض دی چگا وزن دیر زیاد تی گنا وزن کمی دو دا پارا سکول پکار دی
1: بلکل اوبیسیٹی چکم دے یعنی وزن بعض خل کو سیوا کے دل آگا زنانا ہم کے دیشی الگ سڑے ہم کے دیشی پوش کا نا
0: جی جی
1: زنانا مردانہ دوڑ مسلو لکا کی دیشی دوڑ ہوگی صحیح دا
0: جی جی
1: نو آگے دا پارا جم چکم دے پراپر علاج پکار دے بیا ایج کا تل پکار ایج سمرا دے ٹھیک شا
0: جی جی
1: آدھائی خوراکونا کم قسم کئی ہے نو آگے کی چکم دے بیا لگا زیاد کاربوہائیڈریٹس والا خوراکونا چکم دے یا خواگ سیزونا یا غنم یا چکم دے آلو یا چاول ندا ورتا بیا مون مریض تو ایچ بھائی دا تاسو لگ کم کے نو انشاءاللہ دے سب استاسو صحت برابر شی
0: صحیح دیر زیتا من لکھو کال طرف سے گروہ بلکال کون کے سوک دیجی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام مشن ڈال
0: خیر دیجیے تا سخے
3: خیر
0: جی خیر دعا گانے نام میرا تخلا والے سکھ دکم سے نا
3: سلمان خبر ہے تم بھائی میری نے
0: جی سلمان تو
3: خیر خیر دیجیے
0: ٹھیک ٹھاک ہے
3: خیر دیجیے خپل والے نو
0: سس دعا گانے دی ڈاڈی سے میں سے پختہ نہ لے رہے سلمان
3: میں جی کار نو کم از بھی سمجھو جی
0: بس تم کو خمس ہوگی وہ تو مزو کی کہنا سات طرف تو بارہ وری کی کرنا لگ لگ دے کے ڈھیر دے برابر دے صحیح صحیح ڈیرا مند رہتا موسم انجوائے کر خان اوکے بھائی اللہ حافظ جی اب بالکل دہوں سر سلمان چونکہ پھر ہوں گی کال کڑو ڈھیر زیادہ مننے کو سب سے کم کاز بھی یا کم میسیجز بھی نہ وہ سر وسر ہم پروگرام سے آگا جوڑے گی میسیج راغل دی جی یوں تر فلان کے سونگ چتے اپلے کے سو کو شک چس اپلے کم سس ڈھیر زیادہ مننا بل میں اس جگہ دی سلام جی وعلیکم السلام ڈھیر زیادہ مننے کو دین علاوہ بل میسج راغل دی ویایم وقار شاہ فرام بالا بانڈا آٹو ڈاور کو تا سلام او عارف شاہ تھا ڈیر سلام خجی وعلیکم السلام ڈیر زیتا مند نہ کہو جی خوشحال رہتا ہوں سیدھی سر بل میسج راغل دی ویا السلام علیکم تا اج بھائی تاسو سنگے رنگ بالکل ٹھیک ٹھاک سسو ڈیر زیتا مند نہ کال طرف ذکر کال کو ان کے سکتے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خبر ہے کہو ہیلو کال کٹ کے بارا ڈیرا مند نہ کہو پروگرام اڑم بھی آؤ رہنا بات بھی کال کہ امی سے جاگر السلام علیکم تاج بھائی اور ڈاکٹر صاحب تاسو سنگے خیم ڈاکٹر صاحب تاسو سنگے
1: شکر الحمدللہ اللہ کرم دعا گانا
0: اور سب کو میری طرف سے سلام آئی ایم محب فرام مکڑیا ڈیرا جدا من نہ کہو محب خوشحال رہتا ہوں سائن تو دین علاوہ بل میں سے چاہ کر دیجیے تب ہم تو پروگرام سے جڑو السلام علیکم تاج بھائی اور ڈاکٹر صاحب تو ہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: آئی ایم ماجد آف بلن کوٹ خجی ماجد ڈیرے جاتا من نہ تے بلن کوٹ نہ تاسو دم حالوں تے میسج کا وے سسو ڈیرے جاتا من نہ کو سس کم میسج راضی کم کال راضی اب ہم تے پروگرام سے آغا جڑے گے دے سر سر سسو کم کال پر 0309711899 بندی وی یاد دین علاوہ 8583 بند سسو کم میسجز وی اب ہم تے پروگرام سے آغا لازمن جڑے گے اپ رام سم درد درمان دام ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا تاسو دغه اڑان دی کیگی روزانہ بنیاد بندی دا تو بجونه والے تر نہ بچو پورے میسج راغل دیوی شاویر فرام اجمیرا ایج چکم دی 17 years دی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب او 2 months نا دو میشتو شلی چیز ما روٹے تا بیخی زڑے نکی گی او خوب چکم دی آغا ہم نرازی وجود میں دیر زیاد کمزور دی سو حکم جی ڈاکٹر صاحب
3: جی
1: عمر سمونه
0: 17 کال چې
1: 17 سال دی نو بس په نور پوی کنه
0: کنه څه کوله وکړ دې دا څه ټول خیر ساسه زمان
1: دې دې له نو خري پوی شو کنه
0: کنه اول دې خري
1: دته بیا لوګه صحیح لګي
0: نه اوس ما روټه ته بيخي زړنه کې ډاټه سه وو تر څو خوراک پکار دې ترسخون
1: ترسخون خوراک پکار دې کنه بالکل ګورا دا خوراک چې کوم دې یا اشتها بندېدل یا لوګ نه لګېدل
0: جی جی دې
1: بس شاته خپل مسلې مسائل بعض اوقات مریض بعض خبرې پزړه باندې دومره جووري والی کنه چې دا یې د وژنې کوم دې دا لوګ بالکل بند شي یا خراب شي صحیح ده
0: جی جی
1: چې کله تاسو خوراک نه کوئ بیا بس تاسو وجود کې دم سوي ٹھیک شو تاسو لکه ستا باڈی ته چې کوم دې انرژي نه ملایي چې انرژي نه ملایيږي نو چې کوم ارګنز یې هغه بسنګ کار کوي ٹھیک شو لکه د گاڑی پردو ته موبایل نه ملایيږي نو اخو خامخا جام کیږي
0: بالکل
1: جی دا چې کوم دې د انسان وجود ته چې کله خوراک نه ملایيږي او اوس خوراک کې چې کوم دې صرف یو شی نه دی آئی کی متوازن بیلنس ڈائٹ بکار دے
0: بالکل چاہیے
1: کہ وہ ہم پکا دا آئی کی سبزیاں نم بکار دی دال آلو چاول ہر یو شے پکار صحیح ہے دین علاوہ جکم دے شنے سبزیاں ہم پکا دی چاکا زنگ دا وجود ویٹامین سی ضروریات چکم دے آگا پورا کئی ہے
0: بالکل
1: ٹھیک ہے جی میں دغه سے چکل دا سے زنه دا استعمال ان انشاء اللہ ایسا ہو دے دا وجود ٹول سسٹم برابر ہے
0: صحیح ڈر سے تو کیو خبر ہے بلند زغ قدا سی دی چاہے صرف یو خوراک بس رہے گی دل میں سب چاول دی ذات استعمال ہے سب سبزیاں دی استعمال ہے سب گوشت طرف دی زیاد سی نو سنگ تا خبر ہے کڑلا چی دی متوازن غذا چکو مدار
1: پکنا یعنی بیلنس ڈائٹ پکار دے چاہے کہ پروٹین بھی آئے کہ کاربوہائیڈریٹس
0: مطلب مکس پکار یو چیز بس لگے دل میں پکار
1: وٹامنز منرلز سے ہر سب کی ہوئی ٹھیک ہے جی
0: بالکل جی ڈیرہ مند ہے کڑا سے اینی وے اساس میسجز ہوں مگر کم کم میسجز راضی دا بد پروگرام اس جڑے کے میسج جاگل دی وی ہاؤ ار یو تا اج مامو ائی ایم ایان ایان ڈیرے سے تمن نہ مگا بالکل ٹھیک ٹھاک کیو اساس میسج جاگل دی بل سلام تا اج بھائی استاسو پروگرام ڈیر خون کی او ائی ایم ماجد اف بلن کوڈ ماجد ڈیرے سے تمن نہ خوشحال رہتا اسے دے سر سرا بل میں سر جڑا غلی تاج مامو امونگا روٹے خرو او باران وری گی نائس موسم دی جی او نائس موسم او ور سر اوما انجوائے کو او پروگرام چکم دے غور سر اوما انجوائے کو ائی وقار شاہ فرام بالا بانڈا وقار شاہ ڈیرے زدا منخا تھوڑے مزے تا اوکڑے مڑا بس لے جائے خورا کنوم کی انکل دگا ڈاٹا سیو او ور سر ور سر پروگرام چ دے اوما اوری او باران اوما اوری جی اسی ڈاٹا سیو کم گو گرن پدی باران موسم کی ترسو خورا ڈیرے مزے کی کنا
1: باج خال وئی کنا ایک ٹکٹ میں دو مزے دے ایک ٹکٹ کے تین مزے
0: او ڈیرے مزے ترلا زکڑے دی
1: ڈاٹا سیو پروگرام اوری روٹے ہم کوئی باران نو انجوائے کی لے جائے
0: کنا
1: ز روٹے نصیب کرے اللہ خوشحال عباس عطا قدر من چیز عزت من چتا سمون نمبر یاد ہے
0: بالکل جی
1: بیا مونږ یاد ہے
0: بالکل جی ډیره مننه کو بل می اسجا السلام علیکم تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تم سلام او سب کو میری طرف سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بہت شکریہ محب دو ٹائمز آپ نے ہمیں میسج کیا ہے خوش رہے جی ددین علاوہ بل کال ہم روان دی کال خلو گروپ کلار مندی سگ دیو تکم زری دی وعلیکم السلام جی جی ہاں عمر 8 کال دے سسو آواز لکٹ کی زیلک بدل کے بخانے سر دس دوبارہ کالو ڈاکٹر صاحب دو پر صرف زپی بھی خبر مند ورس دلما دا خبر کی جو معشوم دا ات کال عمر یا گڈی زت خوار دا خوار مطلب کمزور ہے خوراک تے زڑ نہیں کیگی دور خوراک نہ ورگی ڈاکٹر صاحب خوراک ولا پکار دے کنا چ موشمان تو خوراک نہ ملاوی گی نو ظاہر خبر دا کمزوری کمزوری کی
1: کنا تاج رحمان صاحب تاسو قوم ډیر خستہ خبرو کا او اصل کې نن سبا ماشومان چې کوم دي دا سنیکس وغیرہ پاپر چپس یو شی بل شی کنا
0: جی جی
1: مختلف قسمه سیمه بیا دي چې کوم دي لکه دا بهترین کوالټي والا سیزن هو دلته ډیر کم دي
0: بالکل جی
1: دا ټول مضافات دي نو آئی کے بالکل لو گریڈ سے کم سیزن آزی دا خوراک والا آگے استعمال چونکہ آگے کے صرف آگے ٹیسٹ اچھو نور وکے آگا کم سیزن ہے نا کم اجزا دی
0: جی جی
1: کم زمون دا وجود دا پارا دا طاقت ذریعے جوڑی آگا پکی نہیں صرف آگا ٹیسٹ بھی خون بھی پکی بس ٹھیک شو جی
0: جی جی
1: آگا مختلف قسم مسالے وغیرہ ہی ہے اور مانے واشی نو بس آگا یہ ٹیسٹ جوڑ کرے نو اکثر معشومان چکل دا سیزن استعمال دیسرا چکم دے دا گئی اگر لوگ چکم دے اگر خراب پشی چلو گا خراب پشی نو چکم دا کار سے دنیا چکم زمون وجود تا فائدہ رسائی اگر خوراکونا معشومان بیا نکی چاہ نکی نو دیسرا خام خواہ صحت کمزور ہے کی او سوي جي وجود خوار دي
0: کنه بالکل جی
1: خاجی ها
0: صحیح ا ڈاکٹر صاحب میسج اگر دی ویزا زوہان د اجمیرینا و السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه او ویزما ہائٹ چکم دی اغا گروتھ نه کی مطلب غټیږي نه عمر می چکم دی اغا 17 کار دی او می پته کی دی صحیح علاج تک نه پلیز ما ته وې
1: جی جی بالکل تاج رحمان صاحب دی ته چکم دی مونږه زو هم پته کی ریپرٹری دا ایک اور تویری کی گروتھ ریسٹرکٹڈ کنا
0: جی جی
1: ائی بس روز تو خپل کازز دی قتل غواڑی چ بھئی سمس لارا ونا ٹھیک چھ
0: جی جی
1: کم یو ہارمون چ کم دے دا سپریس دی یا چ کم دے س ٹینشن پریشانی روان یا چ کم دے دا لوگا صحیح نہ یا چ کم دے دا وجود چ کم دے کم منرلز کم اگر چ کم دے وٹامنز اگر نہ ابزارب کئی ٹھیک چھ جی نو قتل غواڑی او ان شاء الله دغه مسله به حل شي کوي
0: ډیر زده منه کوم ډاکټر صاحب میسج اغل دي وی مای نیم از شاکر الله فرام پیراډ کوټ او ډاکټر صاحب کو سب کو میرے طرف سے سلام
1: وعلیکم السلام دا پیراډی می کوټ بھی ہے
0: پیراډ کو پتہ لگی نا
1: چې دی شی وی بیلن کوټ ہے نا
0: یو بیلن کوټ ڈاکٹر صاحب یو پیراډی کوټ
1: دی اچھا پیر ہاڑی
0: پیر ہاڑی مطلب چې پیران زیاتی نو بار ډیر منه کو دي چې دوی ته زم پروان کې میسج کې بل میسج اغل دي ثانک یو تاج ما I am Ayan. Ayan, بہت شکریہ خوش رہیے گا دن علاوہ بل میں ایسے چراغ لے دی سلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ میسج کہ بالکل جی ساسو کم میسجز راضی اور 85-83 بندی دگا رنگ ساسو کم کال روان دی 0-309-711-88-99 پر ہم زمون دی درد و درمان دگا پر وہاں کے ماتا ویلی کی کے ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دگا پر کم تاسو تا وڑان دی کی گی ٹھیک تر نہ بچو پورے پر دگا پر وہاں کے ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم جخ پلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کوي خو چونکہ سبا دا جمعرات دا زیارت ورس دا سبا با دا بی اوپیڈی صرف او صرف دا سہر اتو بجو نا ماسبق ان دولس بجو پوری پوی تاسو کوشش دا کوي دا دولس بجو نا مخ کے مخ کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تک رات لشی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سپنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تلا سکو لشی ہیلپ لائن نمبر زمونگا زان سرا ہمایت ساتھ ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد دغه دی کچره تاسو دوی اوردا یا تاسو ته درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نه دی یا د ډاکټر صاحب دتلو دراتلو وختونه ملاوول غواړی یا د دینه علاوه تاسو ځان د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړی یا داسې مسله چې تاسو سره په پروګرام کې ډیسکس کولی نشي هغه د پاره هم تاسو دغه هیلپ لائن نمبر هغه استعمالولی شي ہیلپ لائن نمبر دیجیے 0-331-47-317 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام خیریت
0: جی تاسو خیریت خبر ہے سلام چارا بکے نظر خبر کہ جیتا سلام کہ سلام سلام ملاوشی مندی بالکل ٹھیک ٹھاک دے اللہ کرم دے تاسو خپل وای تاسو خو یې جون مخرا وان دے زندگی مخرا وان دا
4: الحمدللہ الحمدللہ هوا من ډیر تیز او نقصان نقصان خبر ته نه راغل
0: نو په زم طرف ته خو الله خیر کړی دے تاسو طرف ته صورت حال دے تاسو طرف ته موسم صحیح دی موسم ڈیرا مزہ رکھی تھے بارہ والا یا مطلب شن بارہ نو وری گی چوریز بھی نو مڑا دا موسم خنی خیما واو رے کنا شیرزادہ دادی وریز والا موسم نو دے دا خنی کنا دگے وجہ دادا کنا نن سب سب دکھا کو سولری لگو لیکن بیا کار نہ کہیں
4: خبر
0: مطلب خبر مبرا نکڑا ګوزدارم چې مطلب دا لکه کومول په کار دي کنه مړتاس خو مطلب په دغه کې ناس یې د ټول پلازې کې ناس یې کم از کم دی گاډو ته گاډو والته وای کنه ډرایوران حضرات یاره گزاره کوي لکه د کوم چې دغه دي سواریان دي سره گزاره کوي مسافر سره صحیح ڈیرا مزن کو ساسو شہزادہ تزار خیال سے دیکھا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جی تم سرو شہزادہ چنگ دبراؤں کے کال کرو ڈیرا زیادہ مزن کو بھائی دے بھائی بالکل رہا باندھی اب کیوں باخلو گرو پلان مجھے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی سکھ رقم سے نا وعلیکم السلام سوک ہیلو زما آواز راضی دا ستا
5: ہلو جی
0: زما آواز راضی ڈیرا مننا ڈیرا مننا ساسو تاسو دوبارہ کال وکئ په 0309-711-8899 کال چې تاسو کال کوئ ګران اوردونکو خپل د ریډیو والیم بندوئ توجه زموږ اړخ ته رکھوئ خبر ځان سره یاد ساتئ کال چې تاسو کال اٹینڈ شي نو هغه ټایم کې بل څه کار م کوئ پورا توجه زموږ طرف ته رکھوئ ساسو دھیان بل طرف ته نوي نو ساسو دھیان چې لږ اخوا دې خوا کیږي نو ته مشکلات دي تاسو ته مشکلات دي بای دوئ بل کال خپل ګورو پلار باندې سوک دی او د کم ځای دی السلام علیکم جی جناب علی سوک د کم ځای نه ایان خبرې کوي د چ پروګرام نه ایان پروګرام کې ته هر کله ستړی مشه په خیر علی وایو وعلیکم السلام دغه له خوا ایان د خی
6: خیر دی
0: ژوند خو مخره باندې او دغه د وې ژوند خو د زندگی خدا زندگی خدا کنه ژوند خنه دی کنه ایانا تھوڑی خبر نکے منا شرمے گی صحیح ایان دار تو پچا پرگرام کے باران شیوی دیکھے نم نقصان خونے دیکھے صحیح صحیح سادے باران موسم خوخ ہوئی کشن
6: باران جی
0: باران موسم کا نام صحیح دا دیرہ مند نہ کہو ایان ڈاٹا سے پختہ پختہ نہ لرے پختہ نہ ہو کے پلیز دانے کس نو وغیرہ نہ موجود دی کنا او دا وڑا دا گٹ دا
6: برابر
0: دا چی مطلب کلا گری نو خارق والا راضی کنا راضی ناراضی والا او دا چکل گری اگر ٹائم کی درد کئی کہ نہ کہی یا جو لاس لگی درد کئی کہ نہ کہی صحیح ریڈیو کے ڈاٹا صاحب نے خبر کہی خاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی جی ڈاکٹر صاحب دیتا ہوں اسما والد صاحب دیگر سٹ خواہ کے دانا چی داغا رکھا تلے دا اور اگر دانا کے مطلب سن دا سے سبق اشتہ دینا گن بلا خو الگ چی مطلب اگر اسما والد صاحب ہو گرزی نو بیا آگے نہ بعد آگے نہ دغه چې کوم دی سپین سپین دغه راوځي خو زما په خیال غپیپ چې کوم دی موجود خو دې زما په خیال پیژنې نه جی ډاکټر
1: جی جی جی تاج رمضان صاحب د سزا چې سټ کې تاسو ګره وخت ډیر زیات یا اکثر را کال سره لګی را لګی نه دی کې وخت ما چی
0: جی جی
1: وخت چې ما چی نو هیر فالیکل کې دنه انفلمیشن وشي ٹھیک شو بیکټیریا لاړ شي حالت چې کوم دی خپل کاروي شروع کی ٹھیک شو دنه چې کوم دی انفلمیشن انفیکشن شروع کی چې کله انفیکشن شروع کی هغه نه چې کوم دی چې دا غي پورا په واخ باندې خیالونه ساتل شي نه شي ورو زیاتیږي کله ډېر زیات شي نه بیا غي کې درد هم راځي شروعال هم راځي نو هم پکې راځي ٹھیک شي پرسو پکې هم راځي
0: صحیح ډېر زیات من کو ډاډه سه خوشاله ده او صحیح بالکل جی بل میسج راغلی دین شهزاده تا وایا چې زه خلیل ما خجی شهزاده سه پوښو اوس د خلی تاسو سلام کوي اب زده سلام قبل وای خا دې دې خوشالي کی دې کل سلام کینو ډېر زیات من نه کو د دې هم او تاسو هم بای دی دغه زمونږ رور کم جمع د کال کړو نو یقینا د ډاډه سه خبر نه بغا مستفید شوي بوي کال تر دې ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی خیریت جزے الگ بدل کے پلیز سس آواز الگ کٹکے گی انزے الگ بدل کے کہنا محترم سس آواز الگ کٹکے گی زپن پوئے گم جی محترم نامہ رد وہ سس آواز درزی نامہ رد اخبل والے پلیز
7: جی
2: عظیم الله
0: عظیم الله عظیم الله د کوم ځای نه مقال کړی دی پیراړینه عظیم الله پروام کې تاسو هر کله ستړی مشي په خیر علی درته وایو عظیم الله تاسو ولې کنفیوز یې ریډیو بند کړه زما طرف ته متوجه نه خبرې منه ویو اپ یوګی کنه مړه ریډیو بند کړه خیال دی بل طرف ته ډېر څه ته مننه کوو عظیم الله تاسو کله کوشش دا وکړئ چې ریډیو بند کړئ زمون طرف ته متوجه کیږئ نو کوم خبر موږ کول غواړو هغه باندې تاسو بیا پوهیږئ باید دا کال طرف ته زموږ سره کال کوونکی څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ڈاکٹر
1: بخیر بخیر جوڑ تکڑا خوشحال خیریت دے ٹھیک ٹھاک
5: ڈاکٹر صاحب ابو طلحہ کو کی خدی عدنان دے ٹولتا زخی
1: شکر الحمد للہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعا گانے تا سنگ خیر خیریت دے موسم دا خیر اثر خوش کرا
5: نجیب اللہ سن سنگ دے
1: خدی جی اگر تعلیم دے پار لاڑ کنا
5: اخبار من تلاڑا
1: آ جی آ
5: خیر خیریت
1: خیریت دے ٹھیک ٹھاک شکر الحمد للہ تا سنگ خیر
5: خیر الحمد للہ طلحہ ٹیلیفون کے چوری
1: ابو طلحہ ہم سل کارون کے ڈی زیاد مصروف ہو نن میں خبر ہے تری شیر بھی سلام ہے در طوی خا
5: خیریت
1: شکر الحمد للہ خدے کارون آئی رس ٹائم کی کسٹمر سیوائی ہوا سرا بیا لگا مسئلہ
0: جی جی باز احمد صاحب حکم کو ہے
5: سلام خبر کی گی ماں خیال
0: کہنا دما تو پتا ہوا کہ لگا
5: مائے منگ منگ بہت دفعہ روزانہ سلام ہوئی در تک سلام بہت ہوئے چیخا بسی کی جنہ بکے
0: انہوں بس مگ بہت سلام مڑا دیکھا بکے گی بیا
5: یا سے خفکی گی نا اپنے اشناغات بدیر جوڑے چی دے بیا خسارہ کی راجی گی رہا
0: کنا
5: وہ چیزی ہوں پی جانا زیدہ باز محمد دے یا تاہر احمان دے بیا منگ دے جگاڑی کی ناس دے دے بیا تیری لگا خلی
0: تک ٹیس ہوں نے ناخلی کنا خود دیر ڈرائیور ناخلی
5: اور نہ بیا ہوں ناخلی کنا یار
0: کنا بس بس رضا بے گھومنا وعلیکم السلام ڈیرا مندر کو باز محمد صاحب خو نن وا خام خا نہ کنا نہ کنا نہ کنا نہ کنا نہ کنا پوشا کالے کٹ کر ڈاکٹر صاحب بس
1: ابا جرمانہ
0: بالکل درد ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر خیر تے ساسو دو اگانے دی جناب سو دکم سے نا جی جی نا مر دخل والے تاسو عظیم اللہ سے ساسو میں سے جو مرا گلے دے پچاسی تراسی بندے تاسو بچے گردو مسئلہ تھا ساسو تاسو تا عظیم تاسو زما طرف تا متوجہ شیکم تا بو زکو مال دے جواب را کے تاسو بیا مطلب کنفیوز کی گئے نا جی زما آواز تاسو راضی تاسو خی طبیعت مو خودی ہاں در تو وہ عظیم تاسو سم مسئلہ دا دو گردو مسئلہ دا کدا سر درد مسئلہ دا کدا ا دا میدی مسئلہ دا دا گردو خاصا بندے مسئلہ دا درتا دا سمر ٹائم نہ دا مسئلہ تاسو راغلی دا
2: دا ودا دیس کا کول دا
0: دا دوران کی تاسو علاج وغیرہ کڑے دے کنے دے کڑے اگر سر سفر کرا دیا نا سعید در تو سو عمر سمر دی
2: سو
0: 1996 پیدائش تھی مطلب دادی چی دیر شو کالو ماشو میں صحیح صحیح سعید ریڈ تو ڈاٹا سے پہلے مجھے خبر ہے کہیں خاں ڈیرا مند نہ کہو عظیم دزن خیال سے جو کہ بہ اللہ حافظ جی ڈاٹا صاحب دیدا وہی چی مد دے سابند ہے مسئلہ دا ساغ سو گرتا ڈیزل تکلیف
1: جی تاج رحمان صاحب بعض خلق تے جگم دے چیسٹ الرجی نیزل الرجی وی ٹھیک چھ تھروٹ الرجی وی او باز خل کو تجکم دے برونکائٹس وی او کرونک برونکائٹس باز کرن دے ایدا برینکل استھما وی لے کی ٹھیک چھ
0: جی جی
1: ادم چھ ورت وی لے کی صحیح دا نو دا ددی بیا خپل وجوہات دی ٹھیک چھ اکتل غوڑی جرا مریض تا مسئلہ سروانا سسن الرجی دا ٹھیک چھ دوڑی نے الرجی دا خوشبو نے الرجی دا لوگی نے الرجی دا پوچھے گا نا
0: جی جی
1: ہاں بعض اوقات تاسو کو کپڑوں والا دکان جی کمی دی کہ تاسو تے اج کل آگا کپڑے کو لائے کن دینا میو خاص قسم دست رو جاتی ہے
0: بلکل
1: بعض خل دا مالو چو مشین کے کار کی دا آگے دا وجنا سب پروفیشنل سے مسالی ہم دی
0: جی جی
1: دیسا تڑا لی دینا علاوہ جی کم دے بعض دا بوٹی دا سی دی گیا گانے دا سی دی چھے آگے کم دست ہوئی دا آگے دا وجنا خلکو تا الرجیز کی گی آگے سم جی کم دے سابن دی دل دا سی قسم مسالی اتلیش صرف فار ٹائم بینگ سنگر دے ہوئے لیکن جی بس گزارا قدر تھا کہ بیا مانگا مسئلہ جی اور ویسے کہ جی کم نے اگر وجہ معلوم ہو لیجیے بھائی دس وجہ نہ دا ایشوز روان چار بحث مانے دا آگے بیمار ہے ٹریٹمنٹ اوشی انشاءاللہ بیماری مکمل شفا ملاوی گی دیتا
0: صحیح ڈیر زیادہ من کو ڈاکٹر صاحب زم دا غرور عظیم اللہ کم جو دا پیراڑا کوٹ نا مس جمع کرو دا رنگے کال دلا روما ہم سرا پ رنگے گڈن گڈ ڈیر زیادہ من نے کوئی اساس دے خبر نہ بغا مستفید شیو بوی گران دن کو سس کال دی زتر روان دی یو کال پ کی بلا خلو پ 0397111899 بندے السلام علیکم جی وعلیکم
7: السلام ورحمۃ
0: اللہ خیر دی جی دا سخے ریڈیو بند کے جماعت طرف تھا متوجہ شی محترم سلام سلام دا ریڈیو بند کے کنا
7: ریڈیو بند کے جی
0: اس دے بند کے کنا
7: جی ڈاکٹر صاحب تو سلام کب جی
1: وعلیکم السلام
0: جی
7: جی ڈاکٹر صاحب میرا معلومات کر کے دماغ وقت درے مرض کا درد ہے جی وہی لفار میں سے تو استعمال کرا رہے سر آرام نہ کرا رہے جی
0: مڑا تھا بتا رہے کہ لمبل دی کہنا دی خوڑ ابو کے
7: نہ دی لمبل دی خوڑ ابو کے
0: نہ کہ سر مطلب دا دی کہ ابھی ساری شیوی دی کہنا سکا درد کئی کہنا
7: یہ
0: چلی لمبل دی کہ ابو مطلب گرمے موسم دی کہنا خلق لامی دا خل دا گنو خیال نہ کئی کہنا
7: جی
0: نو کرچے انسان کلا لام بھی کنا وہ کدا سے تمسنے بکی مارو جی خدر بکاری مڑا
7: جی بکی مارو خوب
0: زیادتی ہو بو اہل جی سر زیادتی ہو بلا نہیں کنا خرج ہے تے بکار دے کرے جی بکنا خیر دینے جی بکاستر مارو چلم دی کدا تے بیان پری دیا گا اگر جذب کئی مارو جی مارو جی
7: معلومات تو جی دے بلا پار وس شیخ جی
0: سید خاص دے تپوس کم سید ڈیرہ مند نہ کو خوشحال ہو سی ہاں لے سڑے شی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دا وای چې زما په وخت کې درد راځي تقریبا ریسنتلی دا غلطه ده مست سر پنځره جوړ شو
1: بالکل تاج رحمان صاحب څنګه تاسو اوس خبرو کو کنه چې بعض خلک لام بي هغه چې کوم دي خیال نه ساتي یا بعض خلکو دا وخت کې انفیکشن وي
0: جی جی
1: هغه چې کل دن نو بل لاړ شي دا صابون والا بل لاړ شي هغه سره دن انفلمیشن جوړ شي دا هغه د وجه نه چې کوم دي درد تکلیف نوم پکې راتلی شي کل کل درد دومره سیوا شي سړی ته خبرې هم نشي کولی دې پر دا په کال چې کم خلکو ته داسې قسم د وګونو مسلې وي څنګه تاسو ورته ویلي چې بھائی وقت کې دنه مالوچ ایګله چې کله اولام بیا غنه پستا مالوچ او باسن او بو چې کم دن نزي او مالوچ رہی ساری کی صحیح ده
0: نو ډاکټر صاحب دې ډیر خيار دی کنه دې مالوچ وبا اخلي کنه کنه نو خیر زنه په کوم دې ځکه بھائی دې کال تر دې ګرو سره کال کوم کې سکتے ده کم سره دې السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
0: جناب علی سکتے کم سره
8: جی
0: سو خبرې کوي محترم
8: ٹائم
0: اوشو میرا ڈیر
8: وقت
0: ڈاکٹر وغیرہ
8: فرق نہ دے رہا
0: سا صحیح ده رېډ ته وګه ته ډاکټر سي په دې باندې خبره کوي ښا زه
8: څنګه
0: ډېره مننه اوکې بای لافیز جی ډاکټر صاحب زموږ سره زموږ ورور چې موږ پرانګې کال کړو ډېر زیاته مننه کو دا وای چې زما کور والا ده هغه دا مسله ده چې مطلب خله تر خطر خوي لکه په دورته نه لګي ډېر زیاته تر خلا او د دې لپاره علاج مو کو خو سفرق نه درغلي
1: تجربان سیم ګورا خله تر خې دو چې کوم دې وجوهات ورته سي ډېر دي باز خلکو ته چې کوم دې مېدی جراسمي داګه د وجنم خله تر خوي باز خلکو ته قبض شکایت دي داګه د وجنم باز خلکو وجود کې خوشکی وی داګه د وجنم چې کوم دې خله تر خوي
0: جی
1: شو مریض چې کله راشي دا خله تر خېدل چې کوم دې بيماري نه دی بس نور رس بيماري نه لټول پکا دي نو اساسه مسله راوړي باز خلکو چې ایس جی پی ٹی لیول دې سی وای
0: تقریباً ختم شوی دی او میسج ماسه کی عزت بلها پراته دی خو ظاهر اساسو میسج بس باندې پروگرام کې بیا انکلود کما سسو ډیر عزت منه کو ډاکټر صاحب د پروگرام ټایم ختم شوی دی زموږ اوریدونکو له بس پیغام ورکوي جی
1: دولت نه زیاتم قیمتي او شیش ته چاګه ته ویل کی کردار ٹھیک شو جی کردار خپل خصات دی ان شاء اللہ چې د دولت نه مزیات اتا اوسه فائدہ درکې دې سبا دې اجازه کوم د الله پامان
0: ډېر عزت منه ګډار سره چې دومره محترم سر پیغام سره تاسو هغه اجازه واغسل کړو دغه پروگرام ټایم چې کوم د خپل ختم طرف ته اور سره دې خو تاسو دې خبردارې وي سبا او بدرمان هم په دې سنټر جیل مول پروگرام کې بعد ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سهار 2 بجو نه صرف او صرف ماس پخین 12 بجو پورې به موجود وي او تاسو راتل شي یو بهترین علاج کامیاب علاج د دینه تاسو ترلاسه کولای شئ هیلپ لائن نمبر یاد ساتئ 0331 47 48 317 پرونګ چا کال کول ډېر مننه چا سمس کول دغه هم ډېر مننه چا کال اسمس ما شامل لك معافی بخنه خصوصی مننه دا خلکو چې دغه پروگرام زمګ پوره خاموشه سره یو غټه باوریدا پتلو ته کوم یو خبر خپل جوان د عزت خیال ساتي اسپیشلی هغه خلکو هم د عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي با زندگی کی خبر میں بالکل مایوس کی گئی زکا مایوسی بخپل ہم نگڈنا کمی دا اگر خلق کم چیز نور خلق زندگی کور لگوی اگر دا زما ریکویسٹ درخواست التجا اپیل لے خپل زندگی میں فوکس ہو کے ہو نور خلق زندگی اگر بالکل مت با کوی کلا جی دعا دا بارے لاس چھ تبے زمانم تاج رحمان دی دا نہ خپل دعا گانو کہ لازمن یاد ساتے کہ دیش زما سو خوش علی نہ اساس دعا گانو منتظر وی کہ چرے دا بے وفا سا گانو یو زلی بیا کڑ وفا تا سو در بکی نور پروگرام کی ملاقات تر اگر وقت خپل میزبان تاج رحمان ور کی اجازت خود پ امان
9: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ
10: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
11: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز درډي امن 88.4 نتورک دی نن د بدورس کال 2 پاکستان جولای میاشتې اولنې نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان وزیر اللہ سہیل افریدی د صحافیانو فلاح و بہبود لپاره اهم منصوبو اعلان کړی دی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پشاور پریس کلب کابینه او گورننگ باڈی وفد سره ملاقات کړی دی د صحافیانو فلاح و بہبود او میڈیا شعبې متعلق اهم امور باندې خبرې کړی دی ملاقات په دوران وزیر اللہ پشاور پریس کلب نوی امارت جوړول باندې اصلي اتفاق کړی دی او د اسرائیل پشاور صحافیانو لپاره بیل انډومنت فنڈ جوړول باندې انڈومنٹ فنڈ جوړولو فیصلہ کړی دا وزیر اللہ خیبر پختونخوا خپل بیان کې ویلي دی چې بجټ کال 2023 کې د صحافیانو فلاح بهبود لپاره غټ مالیاتي اقدامات کړي شوی دي صحافیانو لپاره 1 ارب روپے بلا سود قرضې میڈیا کالونیز جوړولو لپاره 50 کروڑ روپے پشاور پریس کلب نوی عمارت لپاره 15 کروڑ روپے ضلع پریس کلب بحالۍ لپاره 1.5 کروڑ روپے او انفارمیشن سیکٹر ترقی لپاره 10 کروڑ روپے فراہمی شامل ده وزیر اعلی ویلي دی چې خیبر پختونخوا جرنلسٹ ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ 10 کروڑ روپے نه 50 کروڑ روپے کړی شوی دی حسن ہل کې مبینہ ډرون حمله شوی د زنانا او بچو سره لس نه زیات تنان زخمی شوی دي د پېښور علاقے حسن ہل کې مبینہ ډرون حمله شوی دا چې دې په نتیجه کې د زنانا او بچو سره لس نه زیات تنان زخمی شوی دي د میډیا رپورټ تر مها سخت زخمیان په فریتو ګالی ډی ریډینګ اسپیټال ته منتقل کړي شوی دي ولې د اسپیټال سره یو تصدیق کړي دي چې په مجموعي توګه 15 زخمیان اسپیټال ته راوړي شوی دي چې په یوه کې 3 نرینا او 2 زنانا شامل دي اولی بلخوا عوامی نیشنل پارٹی حسن ہل کی مبینہ ڈرون حملے مذمت کری دی او د شفاف تحقیقات و مطالبہ کری دا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میاں افتخار حسین د پشاور علاقے حسن ہل کی راپیشوی مبینہ ڈرون حملے سخت مذمت کری دی ولی دی چی شہری آبادی نشنا جوڑول انسانیت خلاف غیر اخلاقی او ډیر د مزمت عمل دی. میا افتخار حسین ولی دی چی بے گناہ خریا مال تحفظ ریاست بنیادی داسی واقعات او غیر جانبدار تحقیقات کول پکار دی. افغان طالبانو سلور ڈرون غرض ولی دی آئی ایس

تر مخه افغان طالبان رژیم تیر ورځ بلوچستان سرحد باندې سلور ډرون را لیږلی. د افغان بوري حکومت ته دغې غټ قیمت ملو شوی دی. د پاک فوج شعبې تعلقات عام ایس پی آر لخوا ویلي شوی دی چې بلوچستان کې سرحد پار ډرون جازونو نه بعد سیکورټي فورسز موثر ځوابي کاروي کړې ده. افغانستان نه راغلي سلور ډرون غورځولي دي. ایس پی آر تر مخبانو تیر ورځ بلوچستان سرحد باندې سلور ډرون را لیږلی. د افغان طالبان رژیم خپل زیر کنټرول علاقونه سرګر تنظیمونو په مشرۍ کې دغه ډرون پاکستان ته رالیږلو. ایس پی آر ویلي دی چې پاکستان فضايي دفاعي نیټورک متحرک دی. موثر په نتیجه کې ډرون غورځولي دي. بجوڑ کے بدمن خلاف احتجاجیانو دا امن و امان بحال مطالبہ کرے دا. ضلع بجوڑ کے بدمن خلاف احتجاج شوید صدیق آباد پاٹک سو احتجاجی مظاہرے کی عوام و غٹ تعداد کی شرکت کر دے. مظاہرین ولی دے چل کے زیادہ شوی بدمنی برداشت نہ باہر شوی دا. احتجاج کو ان کو مطالبہ کرے دا چ متعلقہ حکام دا فوری توگا موثر اقدامات اکڑی زکچے علاقے کے امن جوڑشی. مظاہرین زور ور کرے دے چی رخریان و جوان او مال تحفظ حکومت او قانون نفس کو ان کو ادھر و بنیادی ذمہ داری دا. د کلدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اہم رکن شوکت نواز میر گرفتار کرے شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا د مظفر آباد ضلع انتظامیہ د شوکت نواز میر گرفتار کولو بضابطہ تصدیق کری دی. ولی دی چی خواہ د دیر کوٹل اکینا گرفتار کرے شوی دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا ضلع انتظامیہ او پولیس خفیہ اطلاع ملوی دلو باندی دیر کوٹ کی مشترکہ کروئی کری دا چی دی پدوران شوکت نواز میر گرفتار کری دی. انتظامیہ طرف نہ گرفتار وجوہات یا محکی قانونی کاروائی متعلق تفصیلات ندی ملو شوی. خود کلدم جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اہم رکن شوکت نواز میر گرفتار کری شوی. اس یو نظر دنڑے پہال پاکستان پسلے سے کہ امریکی اور ایران پمس کے مذاکرات دوحہ کی جاری دی. دا امریکی میڈیا ایجنسی رائٹر یو رپورٹ کی دوا کڑی دا چ امریکی اور ایران پمس کے بل واسطہ تکنیکی مذاکرات قطر دارالحکومت دوحہ کی جاری دی. قطر و پاکستان سلسلے کے کردار ادا کوی. دا امریکی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چ دا امریکی مذاکرات کو ان کی وفد 13 ورز قطر دارالحکومت دوحہ تر رسیدل دی چ حل تک دا قطر وزیر اعظم سره ملاقات کڑی دی. دا ملاقات مقصد تکنیکی مذاکرات لپاره ابتدائی بنیاد فراہم کونیو. امریکی میڈیا رپورٹ کی دوا کڑی دا چ دا امریکی مذاکرات کو کے وفد تکنیکی مذاکرات کے براہ راست برہن اہلی. ولی بلخو ایران او قطر هم وضع کړی دا چې امریکی وفد ایران نمائندگانو سره براہ راست ملاقات نه کوي او دغه خبرې اترې به سلیسانو په ذریعہ کیږي. ایران سره تکنیکی مذاکرات جاری دی. کامیاب کی دلو یا ناکام کی دلو پروا نشته. د زمونږ پوزیشن مضبوط دی. د امریکی نائب صدر جی ڈی وینس یو بیان کی ولی دی چې مذاکرات او کامیابی په صورت کې به ایران کے مستقل نوعیت تبدیلی راځي. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ولی دی چې امریکی او ایران په مس کے جاری مذاکرات او کامیاب کی دلو یا ناکام کی دلو دوالو صورت کې امریکی پوزیشن مضبوط دی. جی ڈی وینس ولی دی چې امریکہ غواړي مذاکرات کامیاب شي. ولی کا چیرې خبرې اترې ناکام شوې ایران مقابله کې د امریکې پوزیشن ډیر زیات مضبوط دی. ایران جوهری پروګرام او هوا فوجي صلاحیت ته سخت نقصان رسیدلې دی. جی ڈی وینس خبردارې ورکړې کا چیرې ایران خپل خرمس کې جازونه نشانه جوړوي. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ مخکې وضاحت کړی دا چې امریکا به فوجي رد عمل ورکوي. مذاکرات کے بہ وقت شامل چی امریکہ معاہدے کے توی شوی شرطوں پورا کوی. دا ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف یہ بیان کی ولی دی چی موجودہ ملکتوں مقصد کڑی شوی ودو باندے عمل درآمد یقینی جوڑونے دے. ایران وضاحت کڑی دا چی مفاہماتی یاداشت کے توی شوی شرطوں پورا کی دلو پورے بہ نور مذاکرات کی نہ شامل گو. دا ایران مذاکرات کو ان کی وفد مشر محمد باقر قلیباف میڈیا سر خبر کولو پ دوران ولی دی چی ایران طرف نہ جاری موجودہ ملکتوں مقصد مفاهمتی یا داشت لاندې کړی شوی ودو باندې عمل درآمد یقینی جوړونې دی. باقر قلیباف ولی دی چې دغه فیصله شوی وه. لبنان ایران امریکا به لبنان کې جنگ ختم کولو نگرانۍ لپاره یو مشترکه کمیټه جوړوي. باقر قلیباف ولی دی چې بحرین

0: دغه هم دوی مونږ ته خپل په خبرو کې د شانتی هغه اردن کو استاد هم راتل شي پروګرام کې مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878. دغه پروګرام کې مونږ سره زموږ ډیر محترم او زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود دی. کچره کې تاسو دینا د صحت والی سره سپوختنې لرئ سوالونه لرئ نو بالکل تاسو راتل شي مونږ ته کال چکم دی اغا کول شي. بالکل گران اردن کو سنگ جتا ستمنگا پا پروگرام شروع کی ویلی چھ سباب انشاءاللہ پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کی با فری میڈیکل کیمپ لگی. دا فری کیمپ چکم دے دا زمنگ دا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا زیر نگرانے کی گی. تاسو دا فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ حاصل شے راتل شے نیو جرمن کلینک تا او دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا بہترین دا ہومیوپیتک علاج تاسو په فری کې کوم دغه مستفید کېدل شي او د انالایزر مشين په ذریعہ باندې به دوی تاسو مختلف د جسم ټیسټونه کوي هغه به هم تاسو لپاره بالکل فری کوم دی کیږي. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه د انالایزر مشين نه او دغه شنتي د هوميوپیتیک بهترین علاج نه کوم دی تاسو مستفید کېدل شي. کال وکوي موږ تاوریدونکو په 0311 84 33 878 کچر کې تاسو زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ او زمونږ د کلینیک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک ګټ موڑ میدان نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک ګټ موڑ میدان څنګه تاسو ګټ موڑ میدان ته راشي ولته چې کوم دښنه هتي کډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ د کلینیک چې کوم دی موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخلا مازیګر 7 بجو پوري به کولا ویزو به مونږه کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. جی سو کو د کوم دینا وحید ہاں منیب دو کم دینا ہلو ستاسو مریض دے معشوم سنمی دے ہاں سے تکلیف تھی آگے تھا شمال لسی چل لے آواز کٹکی کی لگ اخپل زید چینج کا زید لگ بدل کا اخپل ہاں شمیل سمر دا
1: اٹ نو کال دے
0: اٹ نو کالو دا ٹک شلا کمزوری دا صحیح دے صحیح دے نور ورتا سد بیماری شتا دے سا مسئلہ ورتا شتا دے کہ صرف کمزورتیا دا منیب خطب پی رازی سی ٹائم کی ورتا دا خطب رازی دو کالونا صحیح در خدری سلور کال سلور کالو چھٹی شو ریڈیو تو وکی دیتا سو ڈاکٹر صاحب تاسو لا جواب راکی خا ٹھیک شو ډیر مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه منیب راغلی او چې هغه وی زما خورا کیدا هغه کمزوری د جی او ته باور ته ډیر وخت نه چکم دی راځي جی دسه وجه کیدی
2: جی څنګه جما ورتي ارزو کچ دا انسان کې او خاص کر دا زنانه چې دی دی کې انفیکشن انفیکشن وی زخم تا او هغه پټ زخم وی دوی باندې چې کم دی تب بار بار تب راځي
0: جی
2: کله یخنی کله گرمی اډو کی هوګیږي سری هوګیږي بالکل دا بدن داسي توې کې چانی ولې دی نو کمزوره طرف تروانی دوس قتل غواړي
0: چې
2: کم ځای کې د دې انفیکشن دی ورکو الله پاک کې داسې ډیم ما شومان داسې زنانا داسې میل فیمیل راغلي دي چې دغه انفیکشن باندې بیماری راوړي دا دغه ته یو پټه بیماری وي دا باندې ار څوک چې کم دی سو ایم کو پوي شي موږ دا نه وای چې موږ پوي ګو ټول پويږي خو الله پاک موږ دغه علم را کړو او داسې مریضانه زموږ د لاسه خکړي دي نو ځکه موږ دا دا وکړو نو کدا دوی راتلی شي دا ماشوم راوستي شي را دی ولي الله پاک پوله صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل تاسو راتلل شي زمونږ کلینیک تا کچر کې تاسو نږدې د هوميوپیتیک ماهر او قابل ډاکټر وینو بالکل تاسو الته کې هم بوتل شي ځکه هوميوپیتیک کې د داسي ماشومانو د داسي بیمارو بهترین علاج کوم دغه موجود دی کچر کې تاسو زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ بالکل زمونږ کلینیک ته هم تاسو راتلل شي ځکه موږ سره زمونږ په نیو جرمن هوميوپیتیک میډیکل کلینیک کې د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره خپل پیډی کوي د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي نو بالکل تاسو دوی له هم راوستل شي ان شاء الله تاسو دغه ماشوم د چې او تکلیف ته سم مسله ده دا به الله رب العزت خکې زکه چې دا شي ډیر زیات ماشومان چې غوی دا سي کمزوري او ګرځیدل صحیح طریقې سره نه خبري صحیح طریقې سره نشي کولای نو هغه ډاکټر سیب سره ډیر زیات دا سي ماشومان چې کوم دي خوشبي دي هغه ته صحت ملو شوی دي نو تاسو هم زموږ د کلینیک چې کوم دي هغه ضرور وزټ وکړي اردن کو سبب ان شاء اللہ پہ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی دگا فری کیمپ پہ سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری بجاری بھی او دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے زیر نگرانے کی وکی گی تاسو دا دگا فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چکم دگا حاصل والے شاید حاجی زوبا منگا نیکس کالر طرف تا گورو چی منگ سر لائن باندی سوک دی السلام علیکم ہلو خبر ہم دے اغا ڈراپ شو اردن کو کال بکوائی پا 0311-8438-0311-8438 باندی برا زید اگا پروگرام کے مونتا کال کوائی اگا پروگرام کے مصر زمان دیر مخترم زمان قابل قدر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے برا سرا موجود دے ناست کبھی کچھ رکی تاسو صحت والے سرا غینا سب اختن لرائی نو بلکل تاسو رات لشے زوبا منگا یو بل کالر طرف تا گورو سوکتی او سبا بلغواری السلام علیکم جی خبر حال دی لائن چکم دغه هم ڈراپ شو اردن کو کچر کی تاسو ته دغه نمبر باندې سه ایشو یا سه مسله راځي نو زم پی ٹی سیل نمبر باندې هم تاسو کوشش کولای شئ 0997-310-400-99-310-400 باندې به تاسو راځي مونږ ته کال کوي دا میسج په لاره باندې مونږ ته میسج راغلی وی زه ظاهر خان يم بانډا اخونزادگان زما سر کې خشکی دا او ویخت او زیدا سه وجه کې دي شي وی ډاکټر صاحب
2: جی بالکل دا خشکی چې راځي دا کړډې رضیات شیندا بیا یو ډیزیز دی مرض دی دا دوه قسمه خشکی دا یو زیړ یو سپینې بل دوی مدای چې د اوبو نسکول د لاس چې کوم دی دا خشکی راځي دا سه خوراکونه کوي چې هغه خشک وي نو دی یو ګوري کې چرې داسې وي نو دا اوبو استعمال لوکي انشاءاللہ دا خشکی بے ختم شی
0: جی جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ امید لرم چې دغه رور بعد ڈاکٹر صاحب خبرو باندې به پوښی وی او دوی تبا یو بهترین جواب چې کوم دی هغه به ملاو شی وی څنګه ڈاکٹر صاحب خپل په خبرو کې دغه وی چې اوبو استعمال چې کوم دی غزيات کوي او کچر کې تاسو بیا هم تاسو ته دغه مسائل چې کوم دی غزيات وین بیا زموږ کلینیک هم تاسو وزټ کولای شئ زموږ کلینک ته هم تاسو راتللی شئ د خپل ویښتو د خپل داسې نورو مسایلو بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصلولی شئ ښه جی زه به مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو څوک دی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه سه بخیر چې کا دی
0: بالکل شکر جی تاسو کو د کوم زینا یو
1: ته خبرې کوم جی
0: نادرشاه سی پروگرام کې هر کله وایو تاسو ته حاجی سے پختہ بل رہے جی تاسو جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب کلینک کی موجود ہو جی سباب ہم ان شاء اللہ موجود بھی بالکل اگلی راہ والے خان ڈاکٹر صاحب دے ڈاکٹر صاحب علاج طرح خشبے دے ڈاکٹر صاحب موجود دے تاسو خپل مریض را والے خا خا جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ زوبا نیکسٹ کالر تف گرو جی منسر سوکتی او سبل غڑی بہر حال دی لان چکم دغه ڈراپ شو ارجن کو تو پروگرام وخت چکم دغه منسر ډیر مختصر اغه پاتره کجر کی تاسو سپختنی ونه بالکل تاسو راتل شي خا جی بل میسج طرف ته بزومنګا وی سلام علیکم او زما د سوال دی چې رسولی اپریشن کړ دے او گیس طرف نه انډی دانا لرکړی دا نو خبر حال مونږ ته کال چې کوم دی هغه را روان دی زوب کالر طرف ته السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کو د کوم زینا
3: محمد د بډګرام
0: محمد د بډګرام نه پروگرام کی طرف ته هر کلی وایو محمد صاحب خا محمد سے پختنه ډاکټر صاحب نه ملری وخرا سره ډیر مختصر دی
3: جی زما تبه یو وخت کی جی
0: خستا تبوی عمر دی سمر دی
3: عمر زما 19
0: سال 19 سال پروگرام دی شروع نو وریدو
3: جی جی وا مریدو
0: خان تبی من دی خدا ڈاکٹر صاحب ډیر زیات خبرې تیرې وکړلې سه پوښي پی کنه
3: ښا پوښنم
0: ته ښا صحیح د ټیسټونو وغیرہ خپل دی کړی دی

0: خام مطلب وین کما دا او دا تب در بانی سی ٹائم تراجی ہر ٹائم ٹک شو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تر جواب راکی خا
1: انسان کمزوری ہر انسان چی کمزوری شی نو ہم ہاس مرض راضی اور ٹیک کئی نو دا دا تب اچ راضی نو دا دا کمزور ہے راضی دی دی راشی دا کاغذوں دی روڑی انشاءاللہ اللہ بولے صحت ورکی
0: خاج دیر مننا جی شکریہ تینک یو سو مچ بالکل تاسو زمین دا کلینک وزٹ کولے شے زمین دا کلینک تاسو رات لے شے ڈاکٹر سیب مونگ سرا پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کی دوی خپل پیڈی کوی دا میاشتی شل رجی نو بالکل تاسو رات لے شے سمرا پوری ہم تاسو ٹیسٹونا ایکس رے وغیرہ دی زور ریکارڈ دی غزان سرا لازمی انشاءاللہ پاک تاسو تارا خاجی دغلی شاملو او بیا ونج پروگرام وائنڈ اپ کو ائی ایم وقار شاہ فرام بالا بانڈا ٹولو اوریدن کو تا سلام خاجی وقار شاہ ډیره مننه تاسو تھینک یو سو مچ خاوی ائی ایم وقار شاہ فرام بالا بانڈا خا وقار شاہ ست ډیره مهربانی شکریہ چې تم سره خپل دغه مینا چکم دغه شریک کی اوریدن کو دغه پروگرام غ تاسو ته پیش کاو د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک له طرفه ان شاء الله سبا په نیو جرمن کلینک کې با فری میڈیکل کیمپ چکم دغه لګي دغه فری کیمپ د زموږ سینئر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی سے په زیر نگرانی کې کیږي نو تاسو راتل شئ د فری کیمپ رجنا بھرپور فائدہ چکم دغه حاصل بل شي خپل هر قسم بیماران چاہے کاغه ماشومان دی یا زموږ مشران دی یا زموږ میاں دی خویند دی تاسو راوستل شئ څه قسم غوی ته تکلیف وي نو د ہومیوپیتھک بهترین علاج تاسو زموږ د کلینک نه تاسو اغا تر لاسه کول شئ ډاکټر سے پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم دی جی او ټول تاسو په منتظر دی جی چې ډاکټر صاحب نو اخر کې زموږ اورو
1: وی لیونی زشم او توای د خندا د کلم
0: او هو جی
1: لیونی زشم او توای د خندا د کلم یار ریختا وایا رسوا شکر رسوا د کلم
0: ډیر خجی
1: او زما خالق زده خپل جون په قصه پوی نشم زما خالقا زده خپل جون په قصه پوی نشم بس خو پیدا د کلم لوی د کلم پنا دے کلمہ
0: دیر خجی
1: او راشتا دیو کا راشتا دیو کا ما بیا را گرزولی نشی
0: جی
1: راشتا دیو کا او ما بیا را گرزولی نشی او دا جنازی موزیم لالیا کا قضا دے کلمہ
0: دیر خجی
1: او کمالا تا سر دا غم سمر قصے پرتی دی کمالا تا سر دا غم سمر قصے پرتی دی ننچ دے بیرتا غزل اوے
0: پجڑا دیکھ لما دیر خجی دیر خجی
1: جادت رکھے اللہ پامان

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

امن دروح سندره ده.

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا ننو رزی نشریات واریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورس
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر